0: Poslušate Radio Velenje.
1: Ko v osnovni šoli sem v špegu se pogledal, sem zmer zagledal trapast fris. Štekl sem in se zavedel, da z genialnostjo si nisva bliz. Sem kar dobre imel ocene, enkrat pa sem en cvek dobil. Mama pošizla je, oče pa me je nabil.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Tudi letos poletje ribno zaživelo v znamenju taborniških zgodb, druženja in novih doživeti. Tu mladi za nekaj dni zamenjajo vsak dan za življenje v naravi, kjer se učijo sodelovanja, samostojnosti in preizkušajo svoje spretnosti. Taborovodja Marko Berkenjačevič pove, da se bo letos v ribnem zvrstilo več izmen.
2: Bo pa letos v ribnem, če gledamo zdaj iz rodu Jezerski zmaj iz Velenja, smo v treh izmenah, vse skupaj bo približno 360 otrok, pa smo nekaj čez 100 vodnikov pa ostalih funkcij. Potem so pa še Šoštanja, pa iz Topolšice, Petlja, Šmartnega, Opake pa Mislinje, še vsakih približno po 150, potem so pa še družinske izmene, ker so pač ti starejši taborniki, ki že imajo družine, pač taborijo v Ribnem. Ja, v bistvu ne, tu imamo že, tudi jaz, ko nisem toliko starše, imamo že veliko spominov, mi je pač fajn vsako leto priti nazaj, tu v bistvu smo že skoraj kot doma, ko poznamo vsako pet v gozdu, vsak del tabora.
1: Včeraj so v Lokovici slovesno odprli pešpot pri Plaskanu. Otvoritve sta se udeležila predsednik krajevne skupnosti Lokovica Boštjan Dermol in župan občine Šoštan Boris Goličnik, ki sta pozdravila ureditev nove pridobitve za krajane in obiskovalce.
3: And now the Blue Orchestra with their new single 7. Enjoy the beautiful sound of the 80s.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor danes o odreditvi opozicijskih preiskovalnih komisij. Lani za okoli desetino manj odpadnih voda. Danes bo precej jasno. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 213,6 milijona kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot v letu 2024. Pri tem so gospodinstva poskrbela za okoli 5% več odpadnih voda. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščenih več kot 77% odpadnih voda. Vlada je za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentifikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Vlada je podprla udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ta po njenem prepričanju predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Tina Šute v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi danes v Monaku. Šute, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku disciplina tretja. Številni pogledi pa bodo uprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje, danes bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. In še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete 2 kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Gremo še na ceste malo pogledati, kaj se dogaja. Zaradi izvajanja gradbenih del do nedelje popolnoma zaprta uvoz Skidričeve ceste do centra Nova. V času trajanja te zapore območje zaprto za promet, za pešce je urejen in ustrezno označen varen prehod. Dostop z vozili je možen z druge strani, torej z uvozom iz smeri Šaleške ceste. To je to, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Igor Kukovec.
2: Dobro jutro, lepo pozdravljeni na Radiu Velenje. Evo, pa smo v petku, vikend se začenja. 4 minutke čez 6 je ura, ko gremo mi iz Kingstoni dalje, pusti soncu v srce. Govorili bomo danes, ja, kar veliko tem imamo, če pogledam samo v nadaljnih minutah, o bolnišnici Topolšica, ki bo dobila novo strokovno direktorico, o znanju, dobri energetski infrastrukturi in podjetja, ki se ukvarja z energetiko, največji potencial za razvoj premogovane regije Saša in potem še vreme, ceste, noroskop imamo, skratka kar lušno. No, jaz upam, da ostanete to jutro v naši družbi.

Hugh Lewis in Doing It All For My Baby. 6.12 je natanko ura, ko gremo mi do bolnišnice Topolšica. Svet zavoda je na svoji 25. redni seji za novo strokovno direktorico bolnišnice imenoval doktorico Lucijo Gabršček-Parižnik. 4-letni mandat bo specialistka interne in intenzivne medicine nastopila 1. avgusta. Pred imenovanjem je kandidatko obravnaval tudi strokovni svet bolnišnice Topolšica, ki je njenemu imenovanju podal pozitivno mnenje. Vodstvo bolnišnice pričakuje, da bo doktorica Lucija Gabršček-Parežnik svojim znanjem, izkušnjami in odgovornim pristopom pomembno prispevala k nadaljnemu strokovnemu razvoju bolnišnice Topolšica ter k zagotavljanju kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. Seveda, čestitke in evo, naj bo dobro in uspešno. Skupina Mijav je pa zdaj z nami. Vse je v redu.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Prostovoljno gasilsko društvo Šaleg zbira sredstva za nakup novega gasilskega vozila Tatra Force, ki bo pomembno prispevalo k varnejšemu in učinkovitejšemu posredovanju. Njihovo trenutno vozilo je staro več kot 26 let in kljub rednemu vzdrževanju ne omogoča več učinkovitega posredovanja pri sodobnih izzivih, s katerimi se soočajo gasilci, od požarov objektov in narave do tehničnih intervencij ob naravnih nesrečah. Poveljnik Marko Gov.
2: Čez nekaj dni pričakujemo podvozje in potem ga bomo predali podjetju za nadgradnjo, da ga bo opremila po vseh gasilskih standardih in bo pripravljeno na posredovanje na našem območju. To je v bistvu ena največjih investicij v zadnjih desetletjih v našem društvu, namreč pokrivamo zelo raznoliko območje od mestnega in industrijskega okolja pa do težko dostopnih gozdnih območij. Vozilo bo omogočalo predvsem hitrejše, bolj učinkovito in pa tudi za nas varnejše posredovanje.
0: Radio Velenje.
3: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
5: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
6: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
5: Vedno dobro založeni.
6: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
9: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
10: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savengradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: S Petrom Lovšinom smo bili na tečaju romantike. Dobro jutro, 6.22 je ura. Znanje, dobra energetska infrastruktura in podjetja, ki se ukvarjajo z energetiko, so največji potencijali za nadaljni razvoj premogovne Saša regije. To so izpostavili tudi udeleženci razvojne konference Saša regije, ki je v organizaciji regionalne razvojne agencije Savinsko-Šaleške regije potekala v Logarski dolini. Na te priložnosti je opozoril tudi generalni direktor direktorata za regionalni razvoj Robert Drobnič.
1: Ker je tukaj kar nekaj sredstev v zadnjem času na voljo, pravzaprav je tukaj, tako kot je bilo rečeno, izredno velika priložnost, ker ta naloga tukaj bila pa že narejena, se pravi z območnim razvojnim načrtom so bile že definirani konkretne ukrepi, konkretni projekti in za te projekte, za te povezovalne ukrepe je pa na voljo že sredstva, eno iz pač tega SPP-a, se pravi iz sklada za pravičen prehod, drugo pa še v zakonu, ki je bil tukaj pripravljen. In Savinsko-Šaleška premogovna regija ima res tukaj eno lepo priložnost in res bo potrebno narediti, veliko je že bolj narejenega, ampak še veliko bo potrebno narediti, da se bo ti projekti tudi dejansko uresničili in potem je dejansko prihodnost tega območja res lahko bistveno svetlejša.
0: Tako torej Drobnič in ja, upajmo, da bo svetlejša. Gremo pa mi zdaj naprej. Gremo z grupo Vigor dalje, okus ljubavi, ja. In potem vreme, ceste, kajke nove.

0: kar se tiče vremena, danes bo jasno, temperatura od 28 do 32 stopinj. Trenutno Velenje 16, Slovenj Gradec 15, Dobr na Mozirje 17, Celje pa 18.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se tiče cest, ni večjih posebnosti, mogoče samo tole zaomeniti, zastoj na cesti Raško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del, tam promet poteka izmenično enosmerno. Varno in previdno, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Gremo mi malo pogledati, kaj pravijo zvezde. Oven, v petek, torej danes, vas lahko preseneti odlična zamisel, zato si jo zapišite, preden je odnese tempo dneva. In si za nagrado privoščite nekaj, kar vas iskreno nasmeji. Bik, dan bo lepši, če boste vsaj enkrat rekli, zakaj pa ne. Tudi, če gre le za novo kosilo ali drugačno pot domov. Dvojčka, vaša radovednost bo nalezljiva, zato postavite vprašanja, ki pa ga drugi ne upajo. Le odgovor poslušajte do konca. Rak, nekdo bo cenil vašo pozornost bolj, kot bo pokazal. Zato ne podcenjujte moči prijaznega sporočila ali iskrenega komplimenta. Lev, petek vam ponuja priložnost, da zasijete brez velikega pompa. Včasih največji vtis naredi mirna samozavest. Devica, ne izgubljajte časa z iskanjem popolnega trenutka, saj bo dovolj dobro danes vredno več kot popolno jutri. Tehnica, če vas bo kdo prosil za mnenje, ga povejte iskreno, a z nasmehom, saj lahko prav vaše besede premaknejo stvari v pravo smer. Škorpion, zaupajte svojemu občutku, vendar mu dodajte še ščepec humorja, ker niso vse skrivnosti namenjene resnim obrazom. Strelec, petek je kot nalož za spontano odločitev. Le preverite, ali imate s seboj denarnico, poln telefon in dobro voljo. Kozorog, danes vas lahko razveseli nekaj drugega. Če si boste dovolili za trenutek odložiti, se znam opraviti. Vodnar, ne bodite presenečeni, če vas bo navdih našel ravno tam, kjer ga najmanj pričakujete. Zato imajte v roki prostor za hitro beležko. In še ribi. Vaša domišljija bo danes vaš najboljši zaveznik, ali dovolite tudi kakšen odmor ob dobri kavi, glasbi ali kratkem sprehodu. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Dermol je ob rudarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Suši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Suši Velenka.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

In pa še tole obvestilo o prekinitvi dobave toplotne energije sledi. Od 7. do 16. danes bo prekinjena dobava toplotne energije na območju Sončnega griča v Velenju zaradi vzdrževalnih del na omrežju. Za dodatne informacije se lahko obrnete na dežurno službo PE Energetika, številka 03 896 1256. Zahvaljujo se vam za razumevanje.

0: Zdaj smo pa že pri petkovem jutranjem navdihu o zvestobi samemu sebi.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.
2: Dobro jutro, petek je. Janis Joplin je nekoč dejala: ne osramoti se, ti si vse, kar imaš. To je preprosto pomnik, da ostanemo zvesti sebi, svojim vrednotam in svoji poti. Nihče ne more živeti našega življenja namesto nas. Bodite danes še malo bolj ponosni na to, kdo ste in na korake, ki jih delate.
1: Jutranji navdih na radiju Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Republika Srpska uvaja zaporne kazni za poveličevanje ustaških simbolov. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Parlament Republike Srpske je sprejel dopolnitve kazenskega zakonika, ki uvajajo zaporne kazni za poveličevanje ustaških simbolov te entiteti Bosne in Hercegovine. Novi zakon določa zaporne kazni tudi za promoviranje simbolov armade Republike Bosne in Hercegovine, kar pa bi bilo po ocenah pravnih strokovnjakov lahko v nasprotju z ustavo BiH. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vatpulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih zadevah. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najviše dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Trenutno na cestah brez večjih posebnosti. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Igor Kukovec.
5: Lep pozdrav in dobro jutro, spoštovane, spoštovani. 2 minutki čez 7 je ura, ko gremo mi do 24 tisoč poljubov z Magnifikom. Potem tudi o malo drogah. Je, kako fino. Velenje je eno izmed najbolj kokaina polno mesto na svetu, v Evropi, v Sloveniji. Bomo videli, bom prebral vam malo kasneje, kaj so napisali v enem strokovnem analizi. Potem bomo šli malo pogledati, kaj se najde na spletnem naslovu Nas Cas, pa vreme ceste. Malo o cestah dejansko tudi kasneje, kaj ti začele se bodo počitnice v enem delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske in seveda bo veselje na naših cestah. Vse to v nadaljevanju.

70 ura, lepo pozdravljeni, dobro jutro, tole je Radio Velenje. Ravno sem tule spremljal najnovejše poročilo Evropske agencije za droge, ki prinaša zaskrbljujoče ugotovitve o porastu uporabe kokaina po vsej Evropi. Analize odpadnih voda kažejo, da se je prisotnost presnovkov kokaina med letoma 24 in 25 povečala za 22%. In bravo, čestitke, lahko se potrepljamo po rami. Med državami, v katerih je rast najbolj izrazita, je tudi Slovenija. Še posebej izstopa območje Velenja, Domžal in Kamnika. Posebno pozornost je letos pritegnilo ravno Velenje. Šaleška dolina se je znašla med območji, na katerih so raziskovalci zaznali enega največjih porastov količine kokainskih ostankov v odpadlih vodah. Čeprav takšne analize ne povedo natančno, koliko ljudi drogo uporablja, zelo zanesljivo pokažejo, koliko droge se je dejansko znašlo v okolju. Za Velenje je to pomemben opozorilni signal. Šaleška dolina je tradicionalno veljala za območje močne industrijske identitete, danes pa se, podobno kot številna druga evropska mesta, sooča tudi z izzivi sodobnih odvisnosti. Ja, kaj tukaj spoh reč? Se je res. Če greste enkrat zvečer, boste videli, takoj ko pade mrak, polno nekih BMW-ov s koprskimi registrijskimi tablicami. Ne verjamem, da so tukaj ravno zaradi obiska Velenjskega jezera, vsaj ne vsi. Ali pa zjutraj obiščejo Velenjsko jezero, zvečer grejo pa malo droge zdilat, da imajo za bencin. Ogromno je tega spoh v okolici doma učencev recimo, policista nobenga, občani to opazimo, hodimo mimo, nič, policisti ali jih je premalo, ali dobijo podmazano, ali pa se jih bojijo, kaj jaz vem. Tako da bo treba kar nekaj narediti na temle področju. Najbolj pa lahko ni vi naredite, da namesto droge uporabite, kaj jaz vem, čokolado črno. Ali pa greste na en tek, ali pa karkoli bo bolj za vas. Pejte v službo, pa je to to. Ja, to je to. Bomo videli, kaj bo čez eno leto, bo slabše, bo boljše. To ostane na drugih. Mi bomo šli pa s Čuki naprej in njihova Liza.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. V mestni občini Velenje so v okviru nove strategije ravnanja z odpadki izvedli tudi prenovo sistema košev za odpadke in širitev mreže sodobnih košev za ločeno zbiranje odpadkov. Z njimi so nadomestili stare koše, ki niso omogočali ločenega zbiranja. Hkrati so zmanjšali njihovo število, kar nekatere občane nekoliko bega, saj so mnenja, da bo zaradi tega po tleh ležalo še več smeti. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Poskušamo koše nameščati res zgolj na tiste kritične odseke, predvsem v samem mestnem središču, medtem ko na nekih poteh, kjer pravzaprav ni ne klopce, ni česar drugega, ne vidimo več smisla, da bi takšne koše postavljali. Bolj se nagibamo oziroma bolj si želimo tega, da bi pač ljudje, tako kot bom rekel tudi v gorah, poskušali čim več odpadkov, če jih že prinesejo sabo v naravo, tudi odnesti sabo iz narave.
1: Skupaj bodo odstranili približno 110 dotrajanih in postavili 59 novih košev, ki so kovinski, odporni proti vandalizmu in prilagojeni sodobnemu urbanemu prostoru. Če se bo pokazala potreba, bodo namestili še kakšnega, pravi velenjski župan.
0: Radio Velenje.
3: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
6: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Da se sjetiš nekaj mene.
8: Zamudite.
9: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
8: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
10: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713 6716 ali na info@mirosan.si.

7.23 je, ko mi malo pogledamo na splet, na naš čas, spletni naslov, torej nascas.si ali pa nascas.svet24.si. Kaj se kaj piše, kakšne članke najdemo na tem naslovu? Jo, kar veliko branja je o širitvi javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku za boljšo kakovost bivanja. Potem o poletnih temah v mestu, pogovor z županom Petrom Drmolom, ki je odgovarjal na vprašanja, o občini Šmartno Paki, ki je nakazala tisočaka za pogorelo kmetijo Bukovniku Solčavi. Iz kronike policija išče očividce prometne nesreče v Velenju, potem seveda pišemo tudi o belem prahu, ki sem prele govoril v Šaleški dolini, ki je v precejšnjem porastu. Potem imamo še kaj, vandalizmo na javnih površinah v Šoštanju, ki se stopnjuje. Prav tako sem opazil, da imamo enega psihopata v Velenju, ki rad zažiga koše za odpadke. Če poslušaš, sam sebe zažgi, pust koše pri mir. Potovanje je lahko za živali tudi tveganje iz kmetijstva, potem imamo še o raznih drugih stvarih, ki so tako iz Šaleške doline, kot tudi širše. Tako da lahko marsikaj zanimivega najdete na nascas.si. Mi pa s crveno jabolko nadaljujemo, s midžami se ova stvar, pa Šalek Volasko pride, prosim, malo tiše, pa pogledamo vreme in pa ceste.

0: Dajmo mi skočiti še do vremena cest. Danes jasno, temperatura od 28 do 32 stopinj. Velenje, Ljubno ob Savini 18, trenutno Mislinja 16, Mežica 17, Celje pa 19.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zdaj, kar se prometa tiče, je pa situacija odlična, nobenih večjih posebnosti ni, promet poteka tekoče. Če bi karkoli opazili, sporočite na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

dok svira radio in Boris Novković. 7.38 je, ko gremo mi malo pogledati, kakšno bo kaj stanje na cestah, tako zelo splošno. No. Namreč, jutri se začnejo počitnice, oziroma danes, v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske in je pričakovati zelo povečan promet. Dodatno obremenitev za voznike bodo predstavljale tudi relativno visoke poletne temperature. Agencija za varnost prometa bo zato v okviru nacionalne preventivne akcije Varno poletje med 9. in 17. na večjih počivališčih ob avtocestah voznikom delila brezplačno vodo in informativne letake o varni vožnji ter pravilnem ustvarjanju reševalnega pasu. Podobno akcijo bodo ponovili tudi v soboto 8. avgusta. Tako da, če se odpravljate kam, z vrhano mero potrpežljivosti, sabo, kakšno hladno osvežilno pijačo in dobro voljo. To je to. Pa bo vožnja minila. Pa še prav, se veste, počasi se daleč pride, s tem se tudi tolažimo. Domen Kumer in Mi dva je naslednja.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
2: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je v brodarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju, o delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rodarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03 898 1750.

In še eno obvestilo imamo o prekinitvi dobave toplotne energije od 7. torej do 16. danes. Prekinjena dobava toplotne energije na območju Sončnega griča v Velenju zaradi vzdrževalnih del na omrežju. Za dodatne informacije so na voljo na poslovni enoti Energetika dežurna služba 03 896 1256. Zahvaljujem se vam za razumevanje.

0: to je bilo super.
1: Zdaj nekaj noč.
2: Sentimenti. Vsako jutro na Radiu Velenje.
3: Danes o Marijani Držaj, ki je bila res ena največjih legend in prva dama slovenske zabavne glasbe. S svojim prepoznavnim, močnim in toplim glasom je zaznamovala zlata leta slovenske popevke, tam v 60-ih, 70-ih letih prejšnjega stoletja. Zaradi izjemne priljubljenosti in uspeha pri glasbeni založbi Jugoton se je prislužila tudi ljubkovalno ime Marijana Nacionale. Leta 1956 je dobila priložnost za nastop v ljubljanskem hotelu Slon. Kmalo zatem je začela redno snemati za radio in nastopati na velikih festivalih po celotni nekdanji Jugoslaviji. Kljub izjemni slavi in statusu prve zvezde je skozi celotno življenje ostala izjemno preprosta, topla in skromna gospa. Slišali pa jo bomo v skladbi Vozi me vlak v daljavo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Na ministrstvu po odločitvi sodišča izpostavili nujnost odstrela medvedov. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravsk. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi. So po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green glede odstrela 206 medvedov, poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Dovoljenje se lahko ponovno izvaja in velja do konca letošnjega leta. Predsednik SDS Janez Janša izrazi obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke. V zapisu na družbenem omrežju X je Janša pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine. V Budimpešti so se pred predsedniško palačo odvili protesti proti predlogu ustavnih sprememb, s katerimi želi nova vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara razrešiti predsednika Tomaša Šujoka. Proteste sta organizirali stranki Fides, nekdanjega premijeja Viktorja Orbana in krščanskih demokratov. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala z 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najviše dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Kar se tiče cest, zaradi izvajanja gradbenih del bo do nedelje zaprt uvoz Kidričeve ceste do centra Nova. Za pešce je urejen ustrezno označen varen prehod, dostop z vozili pa je omogočen z druge strani z uvozom iz Šaleške ceste. Drugih posebnosti ni nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
3: Z vami je
0: Igor Kukovec.
1: Lep pozdrav, dobro jutro. 4 minutke čez 8 je, nedelja je danes in zaenkrat lušen sončen dan. Upamo, da tudi vikend bo lep, začnejo se tudi različni festivali, recimo Laškem in tako naprej. No, mi gremo pa zdaj le z Mambo Kingsi naprej in skladbo Šarme.
3: Come on, boy!

Wow, Mambo Kings in pesem Šarmer. Jaz sem že pri nedelji, vsaj tako je izgledalo prele, seveda petek danes 10.7. se piše, do nedelje še nekaj časa in bomo kar uživali v temle vikendu, spoh, če bo takole lep in sončen, prav prijetno zunaj, vsaj zdaj le do povdan. Mi gremo zdaj le še z Nušo Derendo naprej, ne kliči me, potem pa do Bonnie Tyler. Radio Velenje.

Nataša Derenda je bila z nami, zdaj še pa eni odlični pevki, ki pa je žal umrla. Včeraj nas je res pretresla novica o smrti Bonnie Tyler. Pevka, ki je bila rojena v Walesu, več let je živela tudi na Portugalskem, kjer je potem tudi po zdravstvenem zapletu v bolnišnici umrla. Zaslovela je z uspešnico Total Eclipse of the Heart, imela je še ogromno drugih hitov, It's a Heartache, Lost in Friends, Holding Out for a Hero in tako dalje, tako naprej. Evo, še lani smo jo videli na koncertu v avstrijskem Mürzburgu, včeraj pa se je stara 75 let poslovila, tako da. Ampak ostaja pa njene skladbe in njen glas definitivno večno na seznamu najboljših. Dajmo slišati nekaj od nje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V dveh konzorcijih pod vodstvom občine Ravne na Koroškem je skupno 25 partnerjev v dveh letih na javne objekte po vsej državi namestilo 87 sončnih elektrarn skupne moči 6,4 MW. Skupna vrednost naložbe je 6,5 milijona evrov in je sofinancirana iz načrta za okrevanje in odpornost. Projekt je spremljalo več zakonodajnih in izvedbenih izzivov, so povedali na predstavitvi zaključka projekta na Ravnah na Koroškem. Tam so sončne elektrarne namestili na 13 objektov, je povedal tamkajšnji župan Tomaš Rožen.
3: Ja, na Ravnah imamo 13 objektov opremljenih torej sončnimi elektrarnami, ki bodo proizvajali seveda iz sonca električno energijo, to so seveda zdravstveni dom, so šole, je naš DTK, tako da to je v višini 1,3 MW moči naših sončnih elektrarn. Koristi so, da seveda bomo imeli samo oskrbo do neke mere, torej elektriko, ki jo bomo proizvedli na strehah, bomo seveda porabljali v tistih objektih, kjer je ta elektrarna na strehi in pa tudi dovoljeno nam je, da znotraj občine lahko uporabljamo elektriko na drugih objektih, seveda govorim vse o javnih objektih, žal tu občano še ne moremo vključiti, meri se 15-minutni interval, sicer nismo ujeli, torej tako imenega net meteringa, kjer v bistvu interval jemlje eno leto, vendarle pa se seveda kljub temu obetamo velike koristi v našem javnem sektorju.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik je danes za malico goveji golaž, kruhova rezina ali medaljon svinjske ribice, njoki, solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dober tek, gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
6: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
7: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Rock and band so bili tole, vedno bom le tebe ljubil, malo romantike nikoli ne škodi. 8.23 je in mi gremo zdaj le malo pogledat, kaj se kje piše v novi izdaji tednika Naš čas. Evo, tukaj le ga imam, a se sliš, kako šušljam z njim. Ja, križanko sem reševal. Župan Peter Dermol je ob rudarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga, napovedal je tudi vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. O tem, da vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Seveda smo tudi šli preverjati, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Ja. Evropske analize odpadnih voda pa so pokazale porast kokaina v Velenju, celo med najvišjo rastjo v Evropi smo, ne? Ja, ni kar tako. In tako naprej. Še veliko drugih zanimivih tem najdete v novi aktualni številki tednika Naš čas, ki je seveda že pri vašem prodajalcu časopisa.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.

0: Ja, mi gremo pa zdajle pogledat, kakšno nas bo spremljalo v tem lepetku vreme. Jasno, temperatura od 28 do 32 stopinj. Velenje trenutno pri 20, Gornji Grad in Dravograd 19 stopinj, v Celju je 21.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se pa cest tiče in prometa na njih, pa dobra novica, da večjih posebnosti ni. Ste pa opazili en radar, evo, po novem, na cesti Vojnik Šmartno v Rožni dolini je pri pokopališču. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Hazard so bili tole zabloda moja v modrih kavbojkah. Na tanko 8.39 je ura. Ko gremo mi malo se spomniti, da smo le v poletju in da se je treba mazati sončnimi kremami, da ne porjavite. To je že fajn, če malo porjavite, ampak da vas ne opeče, da niste pol bolj dovzetni do kakšnih bolezni in tako naprej. Ne? In vsako leto objavijo različne teste, pa upozorila glede teh krem za sončenje in tudi letošnje poletje ni nobena izjema. Tokrat so pod drobnogled vzeli proizvode na spletnih tržnicah, kot so Temu, Shein in AliExpress. In žal je stanje alarmantno. Od skupno 17 naročenih izdelkov jih je bilo za laboratorijsko testiranje primernih le 7, ker bistvo nekateri izdelki sploh niso prispeli, drugi so vsebovali v Evropski uniji prepovedane sestavine in jih zato test pač niso mogli vključiti. Mnogi izdelki niso nudili zaščite pred UVB žarki. Vsebujejo tudi hormonske motivce, alergene in podobne nezaželene substance. Zato nas Zvezi potrošnikov Slovenije svetujejo, da krem za zaščito pred soncem in drugih kozmetičnih izdelkov ne kupujete na spletnih tržnicah, preomenjenih Temu, Shein in AliExpress, pač izberete preverjene izdelke, ki so dostopni v slovenskih trgovinah, drogerijah, lekarnah. Pred nakupom je smiselno preveriti tudi rezultate neodvisnih primerjalnih testov, ker tudi te, ki jih kupimo v Sloveniji, so različnih kvalitet, kakovosti. In tako boste varni, pa ne bo kakšnih kožnih bolezni. Namesto tistih 5 evrov, ko bi dali za kremo, rajši dajte še enkrat ali pa dvakrat več, pa vse veste, da imate nekaj dobrega. Zato pa je fino preveriti tudi te različne teste. In če imate eno leto staro kremo, ker vam je ostala od lanskega poletja, rajši vršte pa si novo kupite, ker tiste učinkovine ne učinkujejo več, kot bi morale. Evo, to je to. S temi nasveti pa se poslavljamo. Ne, samo za nekaj trenutkov. Viktori so z nami daleč od očitev.

0: na Kamut.
1: Radio Velenje.
2: V gostilni Križnik je danes za malico goveji golaž, kruhova rezina ali medaljon svinjske ribice, njoki, solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 menijev okusne kulinarike. Dober tek, gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
3: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je ob rudarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju, o delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: na današnji dan.
1: Gremo pogledati, kaj se je zgodilo na današnji dan 10. julija. Leta 1407 je bila ustanovno listino celskega grofa Hermana II. Ustanovljena kartuzija pleterja. 10. julija leta 1856 se je v Smiljanu na Hrvaškem rodil ameriški znanstvenik in izumitelj srbskega rodu Nikola Tesla, ki je z odkritjem rotacijskega magnetnega polja postavil temelje za večino današnjih električnih naprav na izmenični tok. Leta 1961 so v ZDA izstrelili satelit Telstar, ki je omogočil prenos medcelinskih televizijskih in radijskih programov ter telefonskih pogovorov. Na današnji dan 1979. Se je začela lokalna delovna akcija pri izgradnji Šaleške magistrale, na kateri je sodelovalo okoli 100 brigadirjev. Leta 1988 je bila v Velenju prva prireditev na novi 75-metrski smučarski skakalnici, prevlečeni s plastično maso. No in še tole, na današnji dan 2018, če se spomnimo mali športa s košarke, je Luka Dončić uradno postal član Dallas Mavericks in s tem začel novo poglavje v ligi NBA, v kateri je že v svoji prvi sezoni navdušil in postal novinec leta.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Bruselj predlaga nov režim sankcij za tihotapce migrantov. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Evropska komisija in visoka zunanja politična predstavnica Unije Kaja Kallas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vatpulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih zadevah. Predsednik SDS Janez Janša izrazi obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke. V zapisu na družbenem omrežju X je Janša pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala z 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej. To so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Gremo na ceste in ja, radarji so na stojalu v Drami pri Vojnik Šmarno v Rožni dolini, to je tisto ta pravo. Na stojalu je pri pokopališču, tako da previdno tam. Ja, to pa je tudi vse. Če bi še kakšnega opazili, vedno ste dobrodošli na številki 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Igor Kukovec.
5: Ja, lep pozdrav želim in 9.4 minutke Radio Velenje, ko gremo mi v tale petkov dopoldan, jutro, dobro, za ene jutro, za ene dopoldan, kakorkoli, jaz sem se vstal nekaj čez pet, za mene je že sredneva. Voda, to je to. Malo navigaciji, ni treba vse verjeti, kaj vam pravi navigacija, treba malo zdravega razuma uporabiti, to bi lahko tudi pogrunto en 70-letni Mačar v Piranu, potem o hrvaških taksistih, zopet so eno taksistko tokrat dobili, ki je drapnala britanske turiste za kar precej denarja, vreme ceste in tako naprej. Vse to v nadaljevanju, pa verjamem, da boste ostali naš.

Ed Sheeran je bil tole Overpass Graffiti, 12:09 je ura, ko gremo mi k uporabi GPS-ov, torej teh recimo naprav, ki nam povejo, kje in kako priti po določenih ulicah do določenega cilja. In ne verjeti zdaj glih samo, kar vaša navigacija vam pravi, ne? Da ne boste kot nek 70-letni Mađar, ki je pred kakšnim dnevom dvema z osebnim avtomobilom lepo zapeljal kar po stopnicah zelo oske Rozmanove ulice v Piranu, kjer je potem vozilo na stopnicah tudi obtičalo. Posredovati so morali gasilci, prišli so pa mim tudi policisti, da so mu zaradi neupoštevanja prometne signalizacije izdali plačilni nalog. So ga vprašali, kaj za vraga spa razmišljal. Je rekel, da pač je hotel priti čim prej do plaže. Da, ker po stopnicah, najbolj za čez dnevno sobo, kakšnemu občanu Pirana. Skratka, ne vsemu verjeti, da vas na koncu ta navigacija ne pripelje še na cerkvico na Blejskem otoku. Ne bi bilo dobro za avto. Mi gremo pa zdaj le z glasbo naprej, to pa kar lepo na glas, pa uživati na polno. Kingston in yeah, yeah.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je za celotno državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V tem času je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati ali odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Nadzor v tem času izvajajo tudi gasilci, pravi Marko Govek, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Šalek.
3: Zato smo tudi v gasilskem poveljstvu mestne občine Velenje začeli izvajati požarne straže. Skratka, enkrat dnevno se po naših rajonih odpravimo z gasilskimi vozili, ga pregledamo in če zaznamo kakšno kršitev, namreč prepovedano vsakršno kurjenje, kakršnakoli aktivnost z odprtim plamenom na prostem, tako da na tem mestu znova pozivamo vse občanke in občan, bodite previdni, ne kurite oziroma ne izpostavljajte morebitni nevarnosti, kajti vegetacija oziroma okolje je tako presušeno, da že vsaka iskra lahko povzroči večji požar, večjih razsežnosti in to apeliram na vse, da res bodimo previdni.
2: Poostren nadzor v tem času izvajata tudi Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija.
4: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
7: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Хочет сварить кижинарь.

Nado Kreslin s prsti mi greš skozi lase. 9:24 je ura in gremo mal na Hrvaško. Zdaj je itak cela Slovenija bolj ali manj na Hrvaškem. Tam kajšni taksisti pa saj so znani potem, ne, da radi navijajo cene, da so precej nepošteni, tako da previdno, če pri južnih sosedih naročate taksi. Policija je pred dnevi prijela 41-letno taksistko, ki je zaradi visokih cen svojih storitev že večkrat pritegnila pozornost medijev, policije, domačinov in tako naprej, ampak zgodi se itak nič ne. Incident se je zgodil pri vožnji od Zadra do Privlake, ko je prevarantka od potnikov zahtevala, pazi to, 500 evrov. Britanci so plačilo zavrnili, ker se jim je zdel znesek bistveno pretiran, še posebej, ker so za enako relacijo istega dne plačali veliko, veliko manj. No, potem pa je taksistka lepo zaklenila vozilo in nadaljevala z vožnjo. To je potem prestrašilo 53-letno Britanko in njene družinske člane, ki so bili z njo v avtomobilu in so zato plačali, ker so se zbali za svojo varnost, zahtevan znesek. Voznica jih je spustila iz vozila in se odpeljala. Britanka je dogodek prijavila policiji, ti pa so takoj začeli kriminalistično preiskavo in prijeli in privedli taksistko na policijsko postajo. Osumljenko so sicer že izpustili iz pripora in ji prepovedali opravljanje dejavnosti, ampak meni se zdi, da če že danes greste tja, jo boste videli, kako lepo vozi svoj taksi kljub prepovedi. Tako da, če ste na Hrvaškem, če se le da, uporabite avtobus, kakšen javni prevoz, ali pa se prej pozanimate, koliko vas bo stala pot, preden se usedete v taksi. Je pa še ena opcija, ki vključuje bejzbol palco, ampak o tem kde drugič.

0: kar se tiče vremena, danes bo jasno, po vsej večinoma jasno, tu pa tam malo več oblačnosti, kot je recimo trenutno na Čeleško dolino. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Trenutno Velenje 22, Solčava 18, Celje oziroma Črna na Koroškem 19, Celje in Polzela pa pri 23.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Je pa dobra novica, kar se prometa tiče, da večjih posebnosti ni. Srečno in varno pot, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Heidi je bila tole, moj vojak, 9:37 je ura, mi gremo pa zdaj le do enega rojstnodnevneža. Danes praznuje Neil Tennant, rodil se leta 1954 na današnji dan. Poznamo ga pa kot vokalista in polovico dueta Pet Shop Boys. Z več kot 20 hitov so bili eni najbolj popularnih britanskih izvajalcev, tam v 80-ih. Sicer je Neil pa začel kariero kot novinar in urednik glasbene revije Smash Hits. Zdaj pri svojih 72-ih je še vedno glasbeno aktiven in še vedno nastopa s Chrisom Lovom v duetu Pet Shop Boys. In imajo kar enih par zelo znanih skladb. Go West, It's a Sin ali pa Tale, ki jo zdaj zavrtim. Always on my mark.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Dermol je ob rudarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
2: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
3: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Kar se športa tiče, Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šutej, dobitnica osmih odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Številni pogledi pa bodo uprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja v skoku s palico, Šveda Armanda Duplantisa. Francoska nogometna reprezentanca je prvi polfinalist svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Francozi so v četrtfinalu v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo pomerili z boljšimi iz dvoboja Španija-Belgija. Tekma bo danes ob 21. v Los Angelesu. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prestop reprezentanta Žana Krničnika. Ta je podpisal pogodbo do 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v šesti etapi dirke po Franciji očital novo lekcijo svojim tekmecem. Na cilju Gavrain Gedru je imel 2:38 naskoka pred drugovrščenim Jonasom Vingegaardom. Slovenec je rekel, da je bil izkupiček boljši od pričakovanega, medtem ko se danes še ne predaja in upa na boljše noge v nadaljevanju. Danes in v soboto bo na Ljubljanici že četrta izvedba odbojke na vodi. Ta po besedah organizatorjev prinaša veliko napete športne akcije, zabavo za vso družino v navijaški coni ter umetniške predstave na vodi.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V javnem sektorju tretje povišanje plač. Izrael zagrozil z novimi napadi na Iran. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Še trije plačni dvigi so v okviru plačne reforme predvideni z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. Po vladnih ocenah ob zaključku pogajanj naj bi reforma s plačnimi dvigi v štirih letih državni proračun obremenila za dodatnih 1,4 milijarde evrov. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Nekdanji župan Manchestra Andy Burnham je na dobri poti, da postane naslednji britanski premier. Včeraj, ko se je postopek izbire naslednika Keira Starmerja šele začel, je namreč velika večina laborističnih poslancev že podprla njegovo kandidaturo za vodjo stranke, medtem ko je vse manj verjetno, da se bo tekmo vključil še kdo drug. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green glede odstrela 206 medvedov, poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Dovoljenje se lahko ponovno izvaja in velja do konca letošnjega leta. Tina Šute v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šute, dobitnica osmih odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Miting bodo ob 18. uri in 15 minut odprle skakavke s palico z izjemno močno konkurenco.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobra novica je, da na cestah večjih posebnosti ni zaznati, srečno, varno in previdno še naprej. 0,80, 13, nič dve.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
6: Ja, živjo, lep pozdrav, temle do podnevu 10.4 minutke je ura, počasi se začenja vikend, sonček je, prijetno je, dogodkov bo veliko, tako da uživamo na polno tole poletje, tako bo hitro minilo. Dajmo mi iti naprej z Mambo Kings in Danielo Tequero, Meredith Brooks, legendarno Beach, prihaja tudi Carpe Diem in skladba Jutri, prav kmalu pa že Šaleška danes, kaj je novega v naši dolini, izveste že čez nekaj minut samo na Radio Veneto.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenji so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03-713-6716 ali na info@mirosan.si.
6: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
7: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot. Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da velenjska plaža tudi v letošnji sezoni privablja številne obiskovalce in da se vlaganja v njen razvoj obrestujejo. Spregovorili pa bomo tudi o prizadevanjih prostovoljnega gasilskega društva Šalek za pridobitev novega vozila. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenjska plaža tudi v letošnji sezoni privablja številne obiskovalce, ki ob Velenjsko jezero prihajajo z vseh koncev države pa tudi iz tujine. Lani je Velenjska plaža zabeležila rekordno sezono z več kot 140 tisoč obiskovalci in bila že osmič zapored izbrana za najboljše naravno kopališče v državi. S kakovostjo vode, urejenostjo, bogato ponudbo športnih in rekreacijskih aktivnosti ter možnostjo bivanja v kampu Velenje ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih destinacij. Dober obisk je tudi rezultat velikih vlaganj, ki jih za urejanje tega območja namenja mestna občina Velenje. Po lanski obsežni prenovi velenjske plaže v vrednosti približno 800 tisoč evrov so tudi letos nadaljevali z izboljšavami, kar se vsekakor obrestuje, meni velenjski župan Peter Drmol.
2: Mislim, da se je zdaj pokazalo, zakaj se je splačalo več kot 10 let vlagati v to velenjsko plažo, ki je res naš v tem trenutku turistični biser, pa ni edini turistični biser, imamo tudi zelo veliko ali več teh biserov. Je pa sigurno Velenjska plaža en izmed magnetov, ki privablja ljudi iz drugod v naše mesto. In če bomo znali seveda to izkoristiti tudi na način, da bomo tem ljudem približali tudi druge naše bisere, potem je seveda tudi to pravzaprav zgodba razvoja tega turizma, o katerem veliko ljudi veliko govori. Mi pa poskušamo seveda tukaj tudi z dejanji potem stvari premikati na bolje.
1: V tej sezoni so na plaži posodobili obalni red, povečali število pergol in senčnikov in uredili dodatne površine za osebe z invalidnostjo. Obiskovalcem je na voljo varovana kolesarnica, letos pa je na plaži nameščen tudi nov digitalni informativni zaslon, na katerem so prikazane pomembne informacije za obiskovalce, napoved

0: zaradi dogodkov, temperatura vode in zraka, podatki o vetru ter informacije o kakovosti vode v jezeru. Za varnost obiskovalcev tudi letos skrbijo reševalci iz vode, reditelji in varnostniki. K dobremu obisku plaže pa letos pripomore tudi lepo vreme z visokimi temperaturami, ki so se začele že v juniju. Kot pravijo na mestni občini Velenje, bodo z vlaganji v velenjsko plažo in razvojem objezerskih površin na tem območju nadaljevali tudi v prihodnje. Župan Peter Dormol pa meni, da je pomembno tudi, da bi večina zemljišč na tem območju ostala v javni lasti.
1: Velenjska plaža je nekaj tistega, kar je res doprinos razvoja našega mesta in kot rečeno, tudi v prihodnje bomo seveda skrbeli za to, da bo ta velenjska plaža se razvijala, da bomo tudi smiselno širili dejavnosti in da ne bomo dopustili, da bi se večji del te plaže privatiziral, ampak predvsem, da to stane v neki javni lasti, javno koristijo, kajti tudi to je bil konec koncev razlog, da smo se, pa tudi predvsem sam, da sem se boril, da poskušamo zemljišča, ki so v lasti premogovnika in so sodijo v sklop same velenjske plaže, da pridejo v last mestne občine Velenje, ker bomo s tem upravljali na podoben način, kot upravljamo danes za samo velenjsko plažo.
0: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, da si v prostovoljnem gasilskem društvu Šalek prizadevajo za pridobitev novega vozila in da so že čisto blizu uresničitve cilja. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Prostovoljno gasilsko društvo Šalek je eno najstarejših gasilskih društev v mestni občini Velenje. Že dalj časa si v društvu prizadevajo za pridobitev novega vozila GVC1 Tatra Force, za katerega že nekaj časa na različne načine pridobivajo potrebna sredstva. Gre za eno največjih naložb društva v zadnjih desetletjih. Novo vozilo pa bo ključno za varno in učinkovito posredovanje gasilcev iz Šaleka. Kot je povedal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Šalek Marko Gove, so zdaj že blizu uresničitve zadanega cilja, se naj bi vozilo prevzeli konec letošnjega leta.
2: Čez nekaj dni pričakujemo podvozje in potem ga bomo predali podjetju za nadgradnjo, da ga bo opremila po vseh gasilskih standardih in bo pripravljeno na posredovanje na našem območju. To je v bistvu ena največjih investicij v zadnjih desetletjih v našem društvu. Naše sedanje vozilo je staro že več kot 26 let in kljub rednemu vzdrževanju in nadgradnjem pač ne omogoča več takšne stopnje operativnosti, ki jo zahtevajo sodobne intervencije. Namreč pokrivamo zelo raznoliko območje od mestnega in industrijskega okolja pa do težko dostopnih gozdnih območij in novo vozilo bo omogočalo predvsem hitrejše, bolj učinkovito in pa tudi za nas varnejše posredovanje v požarih, naravnih nesrečah pa drugih intervencijah. Mogoče posebnost tega novega projekta je, da bo to prvo to vrstno vozilo Tatra Force tretje generacije v Sloveniji, kar predstavlja velik korak naprej tako za naše društvo in pa seveda tudi za varnost našega okolja. Zato smo tudi pripravili motorski program za občane ter ambasadorski program za podjetja in vsak prispevek je pomemben, ker moramo se zavedati, da ne zbiramo sredstev za PGD Šalek, ampak če pogledamo širšo sliko, zbiramo sredstva za večjo varnost vseh občanov. In naše sporočilo je tudi zelo preprosto, pomagajte nam, da bomo lahko bolje pomagali vam.
1: Naložba v novo vozilo je ocenjena na okrog 550 tisoč evrov, pomemben del sredstev zanj pa je namenila mestna občina Velenje. Ostalo so zbrali z namenskim varčevanjem, organizacijo različnih dogodkov, s katerimi so zbirali sredstva in posebnim programom botrstva. Del sredstev pa so zbrali tudi z zbiranjem lesa, je še povedal Marko Govek.
2: Ja, tako kot nekoč so naši dedje in pradedje pomagali gasilcem z darovanjem lesa stoječega v gozdovih, tako smo tudi že pred meseci začeli z akcijo pri naših prijateljih, kmetih in lastnikih gozdov in so se zelo dobro odzvali, namreč odkazali so nam smreko dve, mi pa smo prišli v njihov gozd, podrli smreke oziroma les, ter ga odstranili in naredili gozdni red, tako kot je potrebno in na ta način tudi zbirali sredstva kot nekoč v preteklih letih in obdobjih, ko so kmetje darovali les za gasilce, da smo se odločili, da bomo tudi s to akcijo poskušali zbrati del sredstev in smo jih, tako da na tem mestu se vsem kmetom in pa lastnikom gozdov iskreno zahvaljujemo. Seveda bodo pozvani tudi ob otvoritvi oziroma slovesni predaji novega vozila svojemu namenu, da bodo prisostvovali naš temu slovesnemu dogodku kot botri. Tako kot tudi drugi botri in pa ambasadori, ki so darovali finančne sredstva.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je Velenjska plaža tudi v tej sezoni dobro obiskana. K temu pripomore tudi lepo vreme, predvsem pa številna vlaganja, ki jih mestna občina Velenje namenja v razvoj tega območja. Kot je povedal velenjski župan Peter Drmol, nameravajo z vlaganji nadaljevati tudi v prihodnje. Povedali pa smo tudi, da si v prostovoljnem gasilskem društvu Šalek že nekaj časa prizadevajo za pridobitev novega vozila GVC1 Tatra Force. Naložba je vredna okrog 550 tisoč evrov, velik del zanjo je prispevala mestna občina Velenje, ostalo pa so z različnimi akcijami zbrali sami člani gasilskega društva. Kot je povedal poveljnik Marko Golek, so zdaj že čisto blizu uresničitve cilja, saj naj bi vozilo uradno prevzeli konec tega leta. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.

0: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka. Poletje se začne tukaj. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je ob rudarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na ministrstvu po odločitvi sodišča izpostavili nujnost odstrela medvedov. V javnem sektorju tretje povišanje plač. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green glede odstrela 206 medvedov, poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Dovoljenje se lahko ponovno izvaja in velja do konca letošnjega leta. Večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Še trije plačni dvigi so v okviru plačne reforme predvideni z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. Po vladnih ocenah ob zaključku pogajanj naj bi reforma s plačnimi dvigi v štirih letih državni proračun obremenila za dodatnih 1,4 milijarde evrov. Evropska komisija in visoka zunanja politična predstavnica Unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Tina Šute v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šute, dobitnica osmih odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Miting bodo ob 18. uri in 15 minut odprle skakavke s palico z izjemno močno konkurenco.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najviše dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Dobar dan, želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Sporočate, da je zastoj na Štajerske avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. So mogoče kje policisti na današnji sončni petek? Če ste jih kje srečali, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje. Na komot.
3: To dopolne z vami
0: Maja Oderlap.
3: Dobar dan, želimo, kmalo jih bo 5 čez 11. Ja, ko pa v petkih pride ura tam čez 11, smo pa že zelo, zelo dobre volje, a ne? Termometri kažejo okrog 25, kljub temu, da so tudi oblaki vmes. Mislim, da imamo en čudovit petkov dan in en tak prav lep poletni dan, ki nam ga zdajle pričara tudi Carmen Stavec. Dobro jutro, če ste kje na terasah, dobro jutro, dober dan in naj bo lep.

Že 23 let je od tele eurovizijske popevke, sicer pa danes na visto prihaja tudi Klapa Campanel. Zelo prijetno bo to, ne dvomimo, vstop pa prost.

0: Cultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Pozdravljeni, pred nami je kulturno in glasbeno obarvan petek. Ob 18. uri bo Kino Velenje najmlajše razveselil s 3D animirano postološčino Minioni in pošasti, v kateri se priljubljeni rumeni junaki podajo v novo zabavno dogodivščino. Ob 20. uri bo na Visti zadišalo po Dalmaciji. V okviru poletnih kulturnih prireditev bo nastopila priljubljena klapa Kampanjel. Obiskovalce pa poleg dalmatinskih melodij čaka tudi kulinarično obarvan morski večer ob Velenjskem jezeru. Ljubitelji filma boste ob 20.30 v Kinu Velenje lahko spremljali še akcijsko dramo Smrt Robina Huda, ob 21.30 pa bo v MC Placu nastopila velenska punk in hardcore skupina Petrihor, ki bo predstavila svoj najnovejši glasbeni projekt. Želimo vam prijeten petek in veliko lepih kulturnih doživeti.
0: Kultura vabi. Na kamot poletje.
3: Naraj se ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
0: To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: je Radio Velenje. Navdih modrosti.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. Vožnja v poletni vročini je za starejše voznike izjemno zahtevna. Staranje prinaša naravne fiziološke spremembe, kot so upočasnjeni refleksi in slabše zaznavanje globine. Visoke temperature pa te dejavnike še močno ojačajo. Možgani v vročini delujejo počasneje, kar neposredno vpliva na varnost. Pri varni vožnji upokojencev poleti je treba biti pozoren na številne ključne sklope, katere izvemo po glasbenem predahu.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Vročina vpliva na telo in sposobnost vožnje. Na kaj je treba biti pozoren, sploh pri starejši populaciji? Marko Prevolčič, vodja oddelka za cestni promet pri sektorju uniformirane policije policijske uprave Celje.
2: Če lahko rečemo, starejši vozniki, pa ne bodo vozniki motornih vozil, kolesari ali pa pešci, spadajo na tako imenovane ranljive udeležence v javnem cestnem prometu, kateri moramo posvečati večjo oziroma še dodatno pozornost in pomagati in biti do njih nekako strpni. Se pa mora tudi sami zavedati, da lahko kljub številnim in bogatim izkušnjam, ki jih imajo, more biti slabše zdravstveno stanje ali pa nenazadnje tudi nekako redkejša udeležba v javnem cestnem prometu privede do hujših posledic. Bi lahko svetovali starejšim voznikom, ko so udeleženi v javnem cestnem prometu v različnih oblikah, naj se poslužujejo predvsem izbire ustreznega časa vožnje, da se ne niso udeleženi v prometu v tistih največjih prometnih konicah, da ne vozijo pogosto po noči, v mraku, da ko so utrujeni, zaspani ali nerazpoloženi, da izbirajo ustrezne vremenske razmere, se pravi, da ne bodo za vožnjo ugodne vremenske razmere, suho vozišče, dobra vidljivost, ne prevelika vročina, ne prevelik mraz, ne vzdržujejo ustrezno psihofizično kondicijo, zavedati se morajo svoje slabše psihofizične kondicije, kar lahko pomeni slabše zaznavanje, počasnejše predvidevanje in odločanje, nespretnost gibov. Pomembno pa je tudi poznavanje svojega vozila, ko so udeleženi tako v prometu tako z osebnimi avtomobili, kolesi ali drugimi prevoznimi sredstvi. Naj se ustrezno pripravijo na vožnjo, naj poznavajo, če je le možno, nove tehnologije upravljanja z vozili, naj uporabljajo varnostne pripomočke, tako tiste osebne kot tiste v vozilih, uporaba luči in tako naprej.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. V današnji oddaji govorimo o vožnji v poletni vročini, ki je za starejše voznike izjemno zahtevna. Staranje prinaša naravne fiziološke spremembe, kot so upočasnjeni refleksi in slabše zaznavanje globine. Visoke temperature pa te dejavnike še močno ojačajo. Marko Prevolčič, vodja oddelka za cestni promet pri sektorju uniformirane policije Policijske uprave Celje.
2: Za posebej izpostaviti je vredno to, da za ogroženost starejših voznikov se nekako poveča po 75. letu. Kljub temu, da so nekako previdnejši, imajo več izkušenj, ne vozijo obesno, nepogosteje so udeleženi v prometnih nesrečah kot kolesarji, pešci, vozniki koles z motorjem. Kar se tiče samih prometnih nesreč, pa jih najpogosteje povezujemo z nepravilnimi premiki z vozili, neupoštevanje prednosti, nepravilna stran in smer vožnje. Pogosto so deleženi v prometnih nesrečah pri raznih trkih na parkiriščih. Potem imamo tule vzvratne vožnje, primenjave voznega pasu, ko se ne prepričajo pred samim premikom, da lahko to storijo varno. Pogosto prevozijo rdečo luč. Pogosto so deleženi tudi v prometnih nesrečah v obliki verižnih trčenj. So pa poškodbe pri njih dosti hujše kot pa pri ostalih udeležencih. Praviloma težje kot pa pri ostalih voznicah in pa voznikih. Pogosto se srečujemo tudi s tem, da starejšim voznikom težave predstavljajo tudi zahtevni cestni odseki, vozi in izvozi, postavljena prometna signalizacija, večpasovne ceste, veliko število prometnih znakov, novejša križišča, novejša prometna infrastruktura, uporaba mobilnega telefona v vožnjo in pa te podobne zadeve.
1: Starejši ljudje kasneje občutijo žejo. Že blaga dehidracija povzroči padec zbranosti, vrtoglavico in upočasni reakcijski čas, kar je v prometu lahko usodno. Zato previdno in varno na vseh poteh. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti. Radio Velenje.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Dermol je ob rudarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
2: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
2: Iz ruzaka besed smo danes potegnili zanimivo besedno zvezo, ki jo kar radi uporabljamo takrat, kadar smo v avtomobilu. Ko se nam zgodi, da se nam kam mudi, smo lahko zelo nervozni. In glej ga zlomka. Prav zna se zgoditi, da se nekdo pred nami jajca. Glagol jajcati se namreč označuje počasno, previdno premikanje, lahko pa tudi obotavljanje, nerganje in kompliciranje. Gre za pogovorni slovenski izraz, ki ima več pomenov, odvisno od konteksta. Če nam nekdo reče, zakaj se tako jajcaš, običajno misli nekaj v smislu, zakaj zavlačuješ, zakaj se obnašaš neresno ali pa zakaj kompliciraš in delaš neumnosti. Kar največkrat pa, ko že rečeno, besedo jajcati se slišimo, kadar smo za volanom. Ta pred menoj se tako jajca, nikamor ne bomo prišli. Torej, šofer pred menoj se obotavlja, zavlačuje, se ne loti vožnje resno, zato bomo kmalu obstali. Mnogokrat pa besedno zvezo jajcati se uporabljamo tudi takrat, kadar smo neresni ali pa počenjamo neumnosti. Kaj se tam jajcaš, slišimo. Torej, kaj tam brez veze počneš? Če ste ravno pred pomembno odločitvijo, kar pogumno. Jajcanje navadno prinese več slabe kot dobre volje. Pa vse dobro želim do prihodnjega petka, ko iz ruzaka besed vzamemo posebno narečno besedo ali pa besedno zvezo, ki nam je v pogovornem jeziku še posebej blizu.
3: Ruzak.

0: на Комод.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Izjemno sušne razmere v petih slovenskih regijah. Predsednica na Cetinju poudarila nadaljno podporo Črni gori na poti v EU. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala, v objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance, zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je včeraj na Cetinju kot častna gostja udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne gore, ki letos obeležuje 20 let neodvisnosti. Na srečanju s črnogorskim predsednikom Jakovom Milatovićem je potrdila prijateljstvo med državama in izrazila nadaljno trdno podporo Slovenije na evropski poti Črne gore. V Bruslju bodo danes na zasedanju ministrov EU za finance, ki se ga bo udeležil finančni minister Andrej Šircelj, potrjevali priporočila državam članicam na področju ekonomske in fiskalne politike ter razpravljali o nadzoru nad finančnimi trgi in posledicah ruske agresije na Ukrajino. Finančni ministri držav območja z evrom bodo govorili še o mednarodni vlogi evra in gospodarskih posledicah umetne inteligence. Britanski nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet je dosegel načelni dogovor o prevzemu strani ameriškega zasebnega naložbenega sklada Apollo. Apollova ponudba v višini 7,15 funta, to je 8,22 evra na delnico, vrednost podjetja ocenjuje na približno 5,7 milijarde funtov, kar je 6,6 milijarde evrov. Po četrtfinalni tekmi mundiala med Francijo in Marokom je v središču Londona prišlo do spopadov med policijo in navijači, pri čemer je bil po navedbah oblasti poškodovan en policist. Do incidentov je po podatkih policije prišlo na pomembni prometnici severovzhodno od Hyde Parka.
1: Vreme.
2: Petek bo večinoma sončen in precej vroč, več v vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
3: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Zaenkrat same dobre novice. Na cestah vse teče kot mora, tudi prometa ni preveč, tako da samo mirne živce, radio na glas in lepo počasi, vedno se počasi tudi daleč pride. Ja, po cestah slovenskih tak hitro ne gre. Če pa kje predolgo stojite, obstojite, če so kje dobro skriti policisti, povejte nam, da povemo drugim. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
1: Na Komod.
7: Z vami je
1: Maja Oderla.
7: Dobar dan želimo, 4 so čez poldne, jutro je mimo, no, če ste slučajno bili v nočni, potem ste zdajle že pokukali izpod kovtrčka, gotovo. Sicer pa pred nami je nov vročinski val, temperature pa danes zaenkrat še prav prijetne. 26 jih imamo v Velenju, toliko tudi Mozirje, Škale in Dravograd, 27 Vojnik in Šentjur, 23 pa izmerjenih v Mislinji. Prepričana sem, da mnogi danes oddelate zadnji šiht in greste potem na morje. Ja, spakirano verjetno še ni, ampak danes gotovo bo in vsem tistim, ki se odpravljate na zaslužen dopust, Res prvošim, dejte šefa dati na hladno za kakšnih 14 dni in samo uživati. Pa mimo grede, Radio Velenje lahko poslušate tudi na dopustu preko spleta ali pa aplikacije Radio Player.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ne samo v starem Piranu, lahko se imamo prav čudovito tudi doma. Ja, vroč konec tedna je pred vrati, danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Termometri bodo pokazali od 28 do 32 stopinj. Jutri sprva sončno, čez dan pa ja, lahko tudi kakšna ploha ali pa nevihta, v ponedeljek in še prej v nedeljo pa sončno in vroče. Pripravite kopalke, ker jih bo gotovo treba tudi uporabiti.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan želimo vsem tistim, ki nas poslušate v avtomobilih. Zaenkrat stanje na cestah precej mirno, naj tako tudi ostane. No, če pa kje predolgo stojite ali celo obstojite, če so kje dobro skriti policisti, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je v brodarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju, o delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03 898 1750.

Ja, jaz bi se kar strinjala z Janom Plestenjakom, da je poletje pač prekratko, zato je treba uživati vsak trenutek. Ja, če se zdaj le počasi poslavljate od službe, pa začenjate dopust, potem se veste, da vam to zelo, zelo privoščimo. Pozdravljamo pa tudi vse tiste, ki nas poslušate na terasah, ki uživate na velenjski plaži ali pa na kakšni drugi prijetni destinaciji. No, točno ob 13. pa seveda preverimo tudi, kaj je aktualnega v naših domačih krajih. No, ravno velenjska plaža tudi v letošnji sezoni privablja številne obiskovalce. Včeraj so med drugim otvorili tudi novo pešpot v Lokovici, v Šaleku pa so gasilci blizu pridobitve novega gasilskega vozila. Ja, kljub vročim dnem je dogodkov kar nekaj in mi smo zbrali tiste najbolj pomembne. Mitja Čretnik nas pozdravi točno čez 5 minut, še prej pa nas Luka Basi povabi na hladno pivo in tudi na koktejle. Mislim, da jih bo danes kar nekaj, kaj ti klapa Kampanel prihaja na Visto ob Velenjsko jezero nocoj ob 8 zvečer. Vstop pa je prost. Označite na koledarju.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na Kamot. V središču naše regije.
2: Velenjska plaža tudi v letošnji sezoni privablja številne obiskovalce. Nova pešpot v Lokovici. Prostovoljno gasilsko društvo Šalek blizu pridobitve novega gasilskega vozila. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Velenjska plaža tudi v letošnji sezoni privablja številne obiskovalce, ki ob Velenjsko jezero prihajajo z vseh koncev države, pa tudi iz tujine. Lani je Velenjska plaža zabeležila rekordno sezono z več kot 140 tisoč obiskovalci in bila že osmič zapored izbrana za najboljše naravno kopališče v državi. Dober obisk je tudi rezultat velikih vlaganj, ki jih temu območju namenja mestna občina Velenje. Po lanski obsežni prenovi plaže v vrednosti približno 800 tisoč evrov so tudi letos nadaljevali z izboljšavami, kar se vsekakor obrestuje, meni velenjski župan Peter Drmol. Tudi zato, ker obiskovalci ob obisku plaže odkrivajo tudi druge zanimivosti Velenja in Šaleške doline.
3: Mislim, da se zdaj pokazalo, zakaj se je splačalo več kot 10 let vlagati v to velenjsko plažo, ki je res naš v tem trenutku turistični biser, pa ni edini turistični biser, imamo tudi zelo veliko ali več teh biserov. Je pa sigurno velenjska plaža en izmed magnetov, ki privablja ljudi iz drugod v naše mesto. In če bomo znali seveda to izkoristiti tudi na način, da bomo tem ljudem približali tudi druge naše bisere, potem je seveda tudi to pravzaprav zgodba razvoja tega turizma, o katerem veliko ljudi veliko govori. Mi pa poskušamo seveda tukaj tudi za dejanji potem stvari premikati na bolje.
2: Z vlaganjem v velenjsko plažo in razvoj objezerskih površin na tem območju bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Župan Peter Drmol ob tem meni, da je pomembno, da večina zemljišč na tem območju ostane v javni lasti. Slovesnim odprtjem so v Lokovici včeraj uradno predali namenu novo 520 metrov dolgo pešpot, ki povezuje spodnjo in zgornjo Lokovico. Pot je bila nujna za zagotavljanje varnosti krajanov, tudi otrok, ki tod hodijo tudi na šolski avtobus, zato so je krajani zelo veseli. Na odprtju je bil prisoten tudi šoštanski župan Boris Goličnik, ki je o novi pridobitvi dejal.
4: Veliko je bilo truda vloženega v to, da bi nekako tukaj dobili državno kolesarsko povezavo. Žal, tu nismo bili uspešni, na koncu smo se odločili, da bomo sami šli investicijo in jaz mislim, da je to začetek neke bodoče tudi kolesarske povezave zgornje spodnje Lokovice in peš poti. To uporabljajo Lokovičani, krajanke, krajani, uporabljajo to otroci, starejši, rekreativci in jaz mislim, da je to iz vidika varnosti izjemno pomembna pridobitev. Jaz sem zelo vesel, da nam je to uspelo. Ob tem povem, da imamo tudi letos na načrtu nadaljevanje, usklajujemo zadevo z direkcijo za ceste. Skratka, jaz mislim, da si kraj kot je Lokovica zasluži tako pešpo, tako povezavo in danes prva faza otvoritev in sem zelo vesel in zelo ponosen.
2: Pešpot je uredilo podjetje GP Fajdiga, vrednost del pa je znašala 65 tisoč evrov. Izgradnja poti se bo po napovedih župana nadaljevala že v tem letu, v proračunu občine Šoštan pa je zato namenjenih 90 tisoč evrov. Prostovoljno gasilsko društvo Šalek je eno najstarejših gasilskih društev v mestni občini Velenje. Že dalj časa si v društvu prizadevajo za pridobitev novega vozila GVC1 Tatra Force, za katerega na različne načine pridobivajo potrebna sredstva. Gre za eno največjih naložb društva v zadnjih desetletjih. Novo vozilo pa je ključno za varno in učinkovito posredovanje gasilcev. Kot je povedal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Šalek Marko Govek, naj bi vozilo prevzeli konec letošnjega. Leta.
5: Čez nekaj dni pričakujemo podvozje in potem ga bomo predali podjetju za nadgradnjo, da ga bo opremila po vseh gasilskih standardih in bo pripravljeno na posredovanje na našem območju. To je v bistvu ena največjih investicij v zadnjih desetletjih v našem društvu. Naše sedanje vozilo je staro že več kot 26 let in kljub rednemu vzdrževanju in nadgradnjam pač ne omogoča več takšne stopnje operativnosti, ki jo zahtevajo sodobne intervencije. namreč pokrivamo zelo raznoliko območje od mestnega in industrijskega okolja pa do težko dostopnih gozdnih območij in novo vozilo bo omogočalo predvsem hitrejše, bolj učinkovito in pa tudi za nas varnejše posredovanje v požarih, naravnih nesrečah pa drugih intervencijah.
2: Naložba v novo vozilo je ocenjena na okrog 550 tisoč evrov, pomemben del sredstev zanj pa je namenila mestna občina Velenje. Ostalo so zbrali z namenskim varčevanjem, organizacijo različnih dogodkov, s katerimi so zbirali sredstva in posebnim programom botrstva. Del sredstev pa so zbrali tudi zbiranjem lesa, je še povedal Marko Govek. V dveh konzorcijih pod vodstvom občine Ravne na Koroškem je skupno 25 partnerjev v dveh letih na javne objekte po vsej državi namestilo 87 sončnih elektrarn skupne moči 6,4 MW. Skupna vrednost naložbe je 6,5 milijona evrov in je sofinancirana iz načrta za okrevanje in odpornost. Sončne elektrarne so namestili tudi na 13 objektov v občini Ravne na Koroškem, je povedal župan Tomaš Rožen.
0: Ja, na Ravnah imamo 13 objektov opremljenih torej sončnimi elektrarnami, ki bodo proizvajale seveda iz sonca električno energijo, to so seveda zdravstveni dom, so šole, je naš DTK, tako da to je v višini 1,3 MW moči naših sončnih elektrarn.
1: Vreme.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan, želimo vsem voznicam in voznikom stanje na cestah precej mirno, naj tako tudi ostane. Če pa kje obstojite, če so kje skriti policisti, morda tudi redarji, povejte nam in povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
1: Na Kamot.
8: Z vami je
1: Maja Oderlap.
8: Dobar dan želim, dobrih sedem je čez eno popoldan. Dobrodošli v petkovem popoldnevu, a ne da se tole sliši kar boljš kot o ponedeljkih, recimo. Kako že pravijo, o petkih nam sekira pade v med, no če je pa pred nami še dopust, pa lahko pade krci v gost. Naj bo današnji petek poln dobre volje, nasmehov in pričakovanja, ker je pred nami vikend in dopust že pride iz daljave.
10: Živel sem čas.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.

portret. Kilometre in kilometre stran od prizorišč letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu je bilo tudi na zelenicah v športnem parku pri osnovni šoli v Šmartnem ob Paki pestro, glasno, polno tega, kar nogomet njegovim privržencem nudi. Na tradicionalnem poletnem nogometnem kempu Martinko so otroci stari od 6 do 13 let spoznavali ali utrjevali nogometne veščine. Kaj se so počeli, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. V Šmartnem opaki je potekal nogometni kemp Martinko. Tudi tokrat je bil organizator 4-dnevnega tradicionalnega dogodka nogometni klub Šmartno 1928. Predsednika kluba Staša Tropa smo vprašali, kaj je tisto, kar je najbolj zaznamovalo letošnji nogometni kemp.
2: Najbolj ga zaznamuje to, da so otroci tisti, ki so presrečni, da se ga lahko udeležijo, da so na koncu dneva izčrpani, pa vendar super zadovoljni z novimi izkušnjami, ki jih pridobijo.
3: Kakšne izkušnje?

0: izkušnje so letos morda pridobili?
1: Kot prvo, veliko nogometa, veliko druženja s svojimi sovrstniki, zopet so ponovno obiskali kamp Menina, kjer so uživali v vodnih radostih. Danes so prejeli obisk čarodeja, izučili so se tudi o glavnih vrlinah ameriškega nogometa, jutri pa bodo sproščeno preživeli dan v smislu piknika.
0: Kaj pa pomeni kamp za organizatorje?
1: Za organizatorje kamp pomeni vsako leto neka zaveza in to, da dejansko otrokom omogočimo tisto, po kaj pride vsako leto, lahko rečem, da že 13. leto zapored se otroci iz bližnje okolice ga odeležijo v velikem številu, kar dokazuje, da je organizacija takšna, kot mora biti in vsako leto si želimo, da je vsaj tako, kot je bilo prejšnjo leto, če ne še bolje.
2: Zakaj nogometni kemp kopirajo tudi drugi nogometni klubi in več o sami organizaciji, izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer govorimo o minulem nogometnem kempu Martinko. Predsednika kluba Staša Tropa smo vprašali, kje vidi razlog, da je otrok na letošnjem kempu nekoliko manj kot prejšnja leta.
2: To bom jaz rekel, da je mogoče posledica tega, da dejansko vsi okoliški klubi so že povzeli to neko našo idejo nogometnega kampa ob koncu šolskega leta. Ampak kljub temu, da je odziv malo manjši, trenerji pravijo, da je z otroci super delati, ker so skupine malo manjše in da se lahko bolj posvetijo otrokom.
3: To je tudi kar precej velik finančni zalogaj, kako ga v klubu krijete?
2: V bistvu nekaj klub pokrije sam, večino pa gledamo tako, da pač se pokrije preko prijavnin in iz teh prijavnin potem tisto nekaj malega, kar ostane, se potrudimo, da damo nazaj v mladinski pogon. Seveda moral bi omeniti tudi donatorje, brez katerih vsako leto ne bi zmogli organizacije in čisto vsako leto so podjetja, ki prisluhnejo, da gre za otroke in so brez težav namenijo nekaj evrov za organizacije.
3: Kaj sledi sedaj?
2: Sedaj sledijo težko pričakovane počitnice, tudi za nogometni klub bo nekaj malega pauze, ampak ne dolgo, že kmalo, čez dobra 14 dni začnemo s pripravami na naslednjo sezono. Potrebujemo pa tudi po tej obstoječi sezoni nekaj pauze, nekaj morskih radosti.
3: Kar pa glede Martinka?
2: Martinko, jaz mislim, da letos ga bomo zopet označili kot en uspeh in jaz sem prepričan, da naslednje leto bo zopet še boljši, kot je bil do sedaj.
1: To je bila oddaja Športni portret, ki se me za vas pripravil Andrej Grobelnik. Spraševala je Tatjana Podgoršek. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret.
4: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Dermol je ob rudarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Dopust začneš že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.

Takole smo si prižvižgali do konca petkovega zgodnjega dopoldneva. No, zdaj se je že krepko prevesilo v popoldan in zdaj je čas, da vas Maja Oderla prepustim našim trem mušketirjem, ki prevzemajo taktirko v ritmu pozitive. Ja, če odhajate na dopust, potem si dajte duška, sicer pa se mi znova slišimo v nedeljo dopoldan. Naj bo en čudovit, predvsem pa sproščujoč vikend. Čau, čau!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor tudi danes ni odredil preiskovalnih komisij. Vatikan bo digitaliziral 4,7 milijona fotografij Janeza Pavla II. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. 11 ljudi je umrlo v požaru v bližini Almerije na jugu Španije, večinoma naj bi šlo za tujce, je danes sporočil andaluzijski minister za izredne razmere Antonio Sanz. Poškodovanih je najmanj 8, pogrešanih pa najmanj 19 oseb. Požganih je okoli 3150 hektarjev površin. Sanz je požar označil za najbolj uničujočega v regiji doslej. ZDA bodo nadzorovale umik izraelskih sil z dveh območij v južnem Libanonu, ta se bo začel v nekaj dneh, je včeraj izjavil neimenovan ameriški uradnik. Po njegovih navedbah bodo nova pogajanja med Izraelom in Libanonom potekala prihodnji teden, pri čemer naj bi jih Bejrut pogojeval z omenjenim izraelskim umikom. Organizacijski odbor je prvo izvedbo mednarodnega baletnega tekmovanja v Portorožu, ki bi morala biti prihodnji ponedeljek, prestavil na prihodnje leto. Odgovorni so odločitev sprejeli po posvetu z baletno skupnostjo in s tem zagotovili dodaten čas za izpolnitev vseh načrtovanih standardov, so sporočili organizatorji.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: linje.
1: Previdno zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč pa do Postojne in proti Kopru od Rabar komande do Postojne. Sicer pa so zastoji še na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, pa tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko voza Ljubljana-Sneberje proti Ljubljani, ki je ponovno odprt. Danes in jutri med 18. in 5. uro zjutraj pa bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje-Zideni most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Srečno pot želimo, če naletite na kakšne radarske kontrole vmes, pa nas pokličite, ko boste mimo na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Žužemberku 5 minut čez drugo gremo. Yes. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkov užitek skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živi pozdrav in za vse, ki že komaj čakamo današnje četrtfinale, pozor, lahko da ga sploh ne bom. Ja, v Miamiju namreč grozijo ekstremne razmere.
1: Res?
2: Ja, občutena temperatura tudi do 43 stopinj, pa saharski prah omenjajo tudi v Ameriki, pa še nevihte.
1: O moj, 43 stopinj, ja. Wow. Ok, upam, da bo z vsemi vse ok, ampak... Verjamem pa, da se bo danes večer vse je našel nekdo, ki bo rekel, veš, kaj sem jaz počel vse na 45 stopinjah. Za tak denar, kot ga oni služijo, lahko tudi 90 minut igraje.
2: Tako, ja.
1: Bomo pa gledali.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Jutri, to soboto 11. julija, se med pol 10. in 14. uro dobimo na Šmohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas, bolj se pa lahko skupaj spustimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. En pohod, dobra družba in odlična glasba, pa še festival, bolj poletno skor, da že ne gre. Ja,
2: no, če pa letos zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo v hribe 2026, pa vaš naš Mohorje čaka že četrti letošnji žig.
1: Tako, danes pa še zadnjič ta teden, skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu pozitive, v Zlatorogovem Ruzaku vas čaka danes Taja Padežnik. Poglejte video, komentirajte ali všečkajte ga in že ste v igri za darilni paket Laško.
2: Ja, še zadnjega nagrajenca tedna pa razglasimo ob 18. na družbenih omrežjih v Ritmu pozitive. Pa ja, pa se vidimo jutri na...
1: Na Šmohorju!
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Mojster romantike Peter Graž v našem ritmu, dobrih 15 čez drugo je ura in držimo pesti, močno jih stisnimo za našega kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja.
1: Ja, včeraj je Tadej na Turmaleju pripravil pravo predstavo, pravi šov, bi lahko rekli, z napadom 4 km pred vrhom je strl tudi Jonasa Vingegaarda in v cilj pripeljal z več kot 2 minutama in pol prednosti. In spet oblekel rumeno majico v skupnem seštevku, ima zdaj 2 minuti in 42 sekund naskoka.
0: Ta človek ni normalen, ta je vesolc. Danes kratka, čez približno pol ure bodo na vrsti predvsem sprinti. Interi, mi pa seveda upamo, da bo tudi rumeno majico uspešno branil tudi po današnji etapi. V nadaljevanju poletje, kjer se človek predstavi kot gangster ljubezni, vesoljski kavboj in Mauris. Joker, Steve Miller Band, v nadaljevanju pa I Wanna Be The Only One iz leta 97, še pred pol tretja v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 0-41-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vletav dejst na kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
9: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Zaradi visoke požarne ogroženosti naravnega okolja je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila posebno stopnjo nevarnosti. Do preklica so prepovedani vsi posegi in aktivnosti, ki bi lahko povzročili požar. Poveljnik PGD Šalek Marko Govek.
2: Vsi vemo, da je na območju občine Vrenje na splošno velja prepoved kurjenja odpadkov. Večjih težav v preteklih letih nismo zaznali, če pa smo slučajno našli kakšnega, ki za to prepoved ni vedel, smo mu svetovali, da takoj pogasi, smo mu tudi pomagali.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Velenje 28, Vojnik, Slovenska Bistrica, Šoštan, Maribor, Črnomelj in Laško 29, Metlika pa 30 stopinj. Danes popoldne dokaj sončno z nekaj oblaki, sicer pa temperature danes do 32, jutri do poldne še sončno, popoldne pa pridejo plohe in nevihte, se pa pogrejemo jutri do 31 stopinj, nedelja in ponedeljek pa prideta spet sončna in topla.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful se ti mudi.
2: Na kamot.
3: Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne in proti Kopru od Ravbar komande do Postojne. Zastoji so še na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, ter na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana Šentjako proti Ljubljani, obvoz je možen preko uvoza Ljubljana Sneberje proti Ljubljani, ki je ponovno odprt. Dodajmo tole opozorilo, danes in jutri med 18. in 5. uro zjutraj bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško, obvozi bodo urejeni in označeni. Radar v Kedju je v Novem mestu pri vrtnariji v coni 30, previdno in počasi. Če radarske ali policijske kontrole opazite še kje, to sporočite na našo brezplačno 08013 02.
4: Bodimo varni! Radio Velenje.
5: Ako bo padao dež, košo sabljena, jutra marina, ponosno sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Pol tretjo v ritmu pozitive z vami še vedno in zavedno Rok Nuša in Luka, in iz Vatikana prihaja zanimiva novica.
6: Okay.
3: Ja, digitalizirali bodo, pazi to, kar 4,7 milijona fotografij papeža Janeza Pavla II.
6: Oh, moj bog.
3: Ja, in te bodo potem dostopne raziskovalcem po svetu.
6: Okay,
3: ja, in 4,7 milijona, vredno si še tam
6: ostalo. Ja, je to, 4,7 milijona fotografij, star je od česa.
3: Ja, zbirka pokriva 27 let njegovega pontifikata, torej več kot 250 potovanj, pa maše, pa srečanja, pa vse v bistvu.
6: 4,7 milijona fotk, stari, to še njegova mami ne imela toliko slik, je bil mej.
3: Ja, to je resno, ampak dodamo pa še tole, no, da bodo vse tudi, ne, preden, ko jih bodo digitalizirali, še obnovili in trajno zaščitili.
6: Okej, okay, mislim, ful v redu, ful dober, da to znamo, ampak eno vprašanje, kdo bo to vse pregledal, stari, jaz po 200 slikah iz dopusta rečem, ma dej, briš vse, sej si že se videl.
3: Čeprav še enkrat, 4,7 milijona fot, oh, bog pomagi.
6: A ja.

0: Zlatoroga v Ruzah.
1: Ok, Luka, a mi lahko poveš, kaj je najlepša stvar pri hribih? Veš?
2: Ja, ne vem, razgled.
1: Ne.
2: Kaj?
1: Mislim, poleg ženske pridejo gor to, da nihče ne bolj v telefon, vsaj dokler ne pride na vrh pa naredi eno fotko.
2: No, jutri pa lahko med 10:30 in 14:00, pa kaj lahko, dobimo se na Šmohorju.
1: Tako.
2: Za glasbo poskrbijo Rok Piletič, Bipop, pa ansambel Glas, po programu pa se skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje.
1: Tako, na vrhu bodo tudi leto solarne klopi Energije Plus, tako da bo baterije dovolj za vse fotke, za vse selfije, za vse družinske spomine, vsega bo dovolj.
2: Ampak ne pa pozabiti, še na Facebook pa Instagramu Ritmu Pozitive, v Zlatorogovem Ruzaku je danes Taja Padežnik. En komentar ali všeček bo dovolj, da vas pripelje do darilnega paketa Laško.
1: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri, pol pa sam še eno noč in gremo na Šmokor.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Komaj, čakaj, sem slišal, da je v resnici, da je tako uživo ful prijetno, drugače. Mim grede, več informacij imate tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Pred tretjo, pa se vemo, morje vrhunske glasbe, najprej eno, kaj jo bomo jutri vsi skupaj peli, ko bomo šli dol z Šmohorja. Himna o prijateljih.

0: Ta je zate. The Rembrandts, Lionel Richie, Nina Pušler, sami vrhunski izvajalci pred tretjo za popolno petkovo vzdušje. Že čez nekaj sekund v našem fantastičnem ritmu.
1: Radio Velenje.
2: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
4: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je v brodarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju, o delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bravci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Podnebni svet opozarja na pojavnost vse bolj pogostih in intenzivnih vročinskih valov. Umrla najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Člani podnebnega sveta opozarjajo na pojavnost vse bolj pogostih in intenzivnih vročinskih valov kot posledico podnebnih sprememb. Da se podnebne spremembe kažejo tudi v premiku letnih časov, saj poletne temperature danes nastopijo dva tedna prej kot v sredini prejšnjega stoletja, pa izpostavlja predsednik sveta Žiga Zaplotnik. V sredo je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje. S tem, ko je pri 82 letih poletela v vesolje skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom. Poleg tega je bila prva ženska imenovana na mesto inšpektorice za varnost v letalstvu pri Ameriškem nacionalnem odboru za varnost prometu ter prva inštruktorica pri Zvezdni upravi za letalstvo. Policija mora dokazno gradivo s časovno omejenim dostopom pravočasno prevzeti in zavarovati, opozarja varuh človekovih pravic v primeru pobude povezane z ravnanjem policistov policijske postaje Celje pri obravnavi prometne nesreče s pobegom. Varuh ugotavlja, da policija pri prevzemu in ravnanju z dokaznim gradivom ni ravnala z dolžno skrbnostjo. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. Tretji četrtfinale nogometnega svetovnega prvenstva med Anglijo in Norveško v soboto ob 23. v Miamiju je po izračunih superračunalnika Opta, ki je za to nalogo opravil 25 tisoč simulacij, najbolj izenačen. V prednosti je Anglija, ki ima 62,3% možnosti, da se uvrsti v polfinale.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Radio Velenje.
1: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Previdno zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa od Ravbar komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Na dolenjski avtocesti zastoji v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, pa na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoji tudi na celotni ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici proti dolenjski med Rudnikom in Malencami. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Dolenjske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik, zato vseh zastoj prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Na štajerski avtocesti mimo grede je zaprt uvoz Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Ljubljana-Sneberje proti Ljubljani, ki pa je ponovno odprt. Danes in jutri pa med 18. in 5. uro zjutraj bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje-Zideni most skozi Laško, obvozi bodo urejeni in označeni. Radarska kontrola v Kedju vas opazuje v Novem mestu pri Vrtnariji v coni 30, in v Sivem Kedju poročate je v Orehovici pri Izlakah. Previdno, če ste na poti, ne hitet, predvsem, če so radarske kontrole še kje, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni.
2: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Res je. In danes praznuje ljudje, ki jih včasih iščemo z povečevalnim steklom. In prav je, da se jim tudi zahvalimo za takrat, ko imajo čas.
2: Okay.
3: Danes je 10. julij, ko obeležujemo svetovni dan elektromonterjev. Ta dan slavi delavce, ki skrbijo za varno in nemoteno delovanje električnega omrežja. Čekaj, Rok, a nisi ti elektrotehnik?
2: Ja, res je.
3: Čestitke, ne?
2: Hvala, moram povedati, da ne bom nikoli pozabil, kako mi je elektriko predstavil moj profesor v prvem letniku. Je rekel, štrom, oziroma elektrika, je kot ženska. Če ne primeš tako, kot ti ona dovolite, bo vsekala, tako da si v zapolnu zavedno.

0: i Zlatorogov Ruzak.
1: Takole, jutri 11. julija med 9:30 in 14:00 se dobimo na Šmohrju nad Laškim. Tam nas čakajo, ali pa nas bodo čakali danes še, ne? Rok Piletič, Bipom, Pin ansambl Glas. Potem pa se dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvet.
2: Točno tako. Na Šmohrju pa bo tudi društvo AED, kjer boste lahko izvedeli več o prvi pomoči in uporabi defibrilatorja. Vedno je lepo, ko z dogodka domov odnesemo še kakšno koristno znanje, je tako lepo?
1: Ja. Točno to. No, danes pa še zadnjič ta teden sodelujte v Zlatorogovem Ruzaku na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive. Vas čaka Taja Padežnik. Poglejte video, pokomentirajte ga ali pa samo všečkajte in že se potegujete za darilni paket Laško.
2: Ob 18. uri pa razglasimo današnjega nagrajenca.
1: Midva se že res veseliva jutrišnjega dne.
2: In če mene vprašate, jutri puste avto pod hribom, telefon za nekaj časa v žepu in pridite med ljudi. Takšne sobote si človek res vedno zapolni.
3: V soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: ljudje, ki jih življenje odnese daleč stran, srce jih pa še vedno drži blizu. Kalifornija, 1000 km v našem ritmu, dobrih 15 je čez tretjo.
1: Čez nekaj trenutkov pa sledi skladba, za katero večina ljudi misli, da je samo poletni hit, ampak v resnici pa, če ste pozorni, nosi precej lepo sporočilo. Ja, tekst govori o mamici samohranilki, ki dela dneve in noči, pač zato, da bi svojemu otroku omogočila lepše življenje. To pač mamice počnejo, ne? Pa tudi ati. No. Zato refren ni zdaj samo neka uspavanka za otroka, ampak tudi v bistvu poklon vsem mamam, ki vsak dan naredijo več, kot se sploh opazi. Ne? Ampak mi, ne, mame, mi vas vidimo, ne? In če vam tega še nihče ni danes rekel, smo ponosni na vas.

0: Da otrokama ta res fejst fotra. Fotra, ki gre na jago, vidim. Rockabye v celoti, v nadaljevanju pa Europe slišimo še prej, pa samo more nosim ja v duši še pred pol četrto v našem ritmu.
1: Radio Velenje.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03-713-6716 ali na info@mirosan.si.
4: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območno obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
5: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: V Lokovici so včeraj slovesnim odprtjem uradno predali namenu novo 520 metrov dolgo pešpot. Predsednik krajevne skupnosti Lokovica Boštjan Drmol in župan občine Šoštanj Boris Goličnik sta se v govorih zahvalila vsem, ki so pomagali do te nove pridobitve. Boštjan Drmol.
2: Ni še sicer, da bi rekli, povezava kompletno od zgornje do spodne Lokovice, ampak vsaj napredek je. Prečkamo enkrat cesto, pridemo lahko v spodno Lokovico. Najbolj pomembno je pa to, da je lastnik Boštjan Plaskan je dal sam pobudo za tale projekt in tudi brezplačno nam odstopil tole zemljo.
0: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
3: Hey, Velenje 28, Lenart, Žalec, Ptuj, Novo mesto 29, Celje 30, Trebnje in Šoštanj pa 31 stopinj. Danes sonce z malo oblačnosti, sicer pa se pogrejemo do 32 stopinj. Jutri naprej, najprej dopoldne še deloma sončno, potem pa popoldne več oblakov in nevihte. Maksimalno pa se dvigne živo srebro do 31 stopinj. Potem pa nedelja in ponedeljek spet brez večjih zapletov, sonce in toplejše temperature.

0: Radio Velenje.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Ravno tako na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na celotni ljubljanski zahodni in ljubljanski južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski med Rudnikom in Malencami. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani, v križišču Dolenske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. Dodamo pa še tole opozorilo, danes in jutri med 18. in 5. bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Kaj pa radari? Radar v Sivem Kedju je v Orehovici pri Izlakah. Če opazite radarje še kje ali pa zastoj, nam to sporočite na našo brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Šest čez pol četrto je in danes večer se na svetovnem prvenstvu v nogometu seveda nadaljujejo četrtfinalni obračuni. Ob 21. se pomerita Španija in Belgija.
2: Komaj čakam, res. Luka, mimo grede včasih, če se spomniš, včasih so rezultate napovedali, oziroma napovedovali hobotnice, mački, papige, zdaj je na vrsti super računalnik, sem slišal, poimenovan Opta.
1: Opta.
2: A lahko upamo, da bo zdaj kaj bolj natančen to?
1: Ja, ne vemo, no, zdaj, ker gre za računalnik, ne vemo, kuk nokma, ne?
2: Ja.
1: Vemo, kakšne ima intelektualne sposobnosti, no in s temi sposobnostmi je upravil kar 25,000 simulacij in izračunal, da imajo največ možnosti za napredovanje, vsi, ki stavite, pozor, Francija, Španija in Argentina.
2: Ja,
1: najbolj izenačen pa naj bi bil jutrišnji dvoboj med Anglijo in Norveško, kjer pa naj bi bili po opti Angleži le rahli favoriti.
2: Zanimivo, o moj bog. Ok, torej, poleg polfinalistov danes bomo izvedeli tudi, a bo letos boljši super računalnik ali pa spet kakšna hobotnica, ali pa mačka, ali pa krava. Kaj bo letos?

0: Zlatorogov Ruza.
1: Okay. A veš, kaj je me najbolj všeč pri teh naših hribovskih sobotah?
2: Ja, kaj?
1: Da se vedno znova začnejo enako. Rečemo, dej greva sam za ene dve uri. Greva sam za ene dve uri. In potem se ob šestih zvečer še vedno družiš, pogovarjaš in smejiš z istimi ljudmi. Sam da tokrat se bomo družili še na festivalu Pivo in cvetje.
2: Ja, tudi jutri bo tako, kot si opisal. Ja, med pol deseto in na 14. se najprej dobimo na Šmohrju nad Laškim, na odru bodo Rok Piletič, Bipop, pa ansambel Glas, yes. Po končanem programu pa se skupaj, kot si že rekel, preselimo v dolino na festival Laško Pivo in cvetje.
1: Tako, če boste na vrhu potrebovali malce oddiha, mimo grede, vas čakajo tudi solarne klopi Energije Plus, telefon boste lahko napolnili, malce boste lahko spočili noge, pa naredili še kakšno fotko z lepim razgledom.
2: No, danes pa še zadnjič ta teden sodelujte v Zlatorogovem rukzaku, na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka video Stajo Padežnik. Tako. Komentar ali všeček pod videom pa vas lahko pripelje do darilnega paketa Laško.
1: Ja, se danes ga nagrajenca, no, razglasimo ob 18. uri, jutri pa se vidimo na Šmohorju.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Točno tako. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred četrto pa ogromno vrhunske glasbe na petek v našem ritmu, nekaj Dalmacije potrebujemo, Luka?
2: No.
1: Da bomo lažje zdržali, da to pusta, je res?
2: Pa ne bo.
1: Pa dejmo.

0: Klapa po nacamo z nami in ker je petek. Oči boje lavande. Pa še tudi nekaj malce bolj divjega za zaplesat. The Time of My Life, pa oči boje lavande in romantičnega Žana Serčiča slišimo v našem ritmu še pred četrto.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Dermol je ob rudarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
4: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V EU lani nadaljevanje trenda rasti prebivalstva. Umrla najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V EU je 1. januarja leto živelo okoli 452 milijonov ljudi, kar je 706 tisoč več kot 1. januarja lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Lansko leto je bilo tako peto zaporedno leto rasti prebivalstva Unije. Na nacionalni ravni je rast zabeležilo 16 članic EU, tudi Slovenija, kjer se je število povečalo za 4257. V sredo je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje. S tem, ko je pri 82 letih poletela v vesolje skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom. Poleg tega je bila prva ženska imenovana na mesto inšpektorice za varnost v letalstvu pri ameriškem nacionalnem odboru za varnost prometu ter prva inštruktorica pri Zvezdni upravi za letalstvo. Evropska komisija je podjetju Meta naložila spremembo zasnove družbenih omrežij Facebook in Instagram, ki da s funkcijami, kot so neskončno podrsavanje med vsebinami, samodejno predvajanje in močno personaliziran sistem za priporočanje vsebin, povzročata zasvojenost med uporabniki. V nasprotnem primeru podjetju grozi visoka globa. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. Svetovni šport se sooča z izzivom politike America First oziroma Amerika na prvem mestu. Svetovno prvenstvo v nogometu, od vizumskih omejitev do odkritega vmešavanja Donalda Trumpa, je le dve leti pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu razkrilo prve težave za Mednarodni olimpijski komite. Skrbi so se pojavile že februarja med zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio Velenje.
4: Časi hrabam turško kavo, mlada ste spet moze kravo, rutiko, ručika.
0: Ker smo radi na kamot.
5: Gremo na ceste.
6: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda ter na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice, na ljubljanski južni obvoznici pa tudi proti Dolenski od Viča do Madenc. V vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Ljubljana-Sneberje proti Ljubljani, ki je ponovno odprt. Danes in jutri, torej med 18. in 5. bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje-Zidani most skozi Laško, obvozi bodo urejeni in označeni. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
6: Tudi v Laškem, 5 čez četrto. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod, Rok Križem. Nuša Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav.
7: Hey, Luka.
6: Ja, Rok, a veš, kaj je novica? Najnovica današnjega dne?
7: Ja, mislim, jih je ene par, ampak glavna vsekakor. Danes je petek, imaš Luka kak nasvetek za petek?
6: Ja, moj nasvetek za petek?
7: Ja?
6: Ja, poiščite dobro družbo, dobro glasbo, smeh in veselje in dan bo popoln.
7: Ej, ful dobro. Dobro, to je pa kar v redu nasvetek za petek.
6: Je, ne?
7: Tisti, ki ste ravno kar to naslišali, ste na pravem mestu in vse to ste že našli. Kje?

0: Zlato rogov Ruza.
1: In čas je za še enkratno povabilo. Ja, enkrat, no.
2: Ja,
1: vsake primeru je enkratno.
2: Tako je. Ja.
1: Jutri, 11. julija med 10. in 14. se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Yes. Za odlično vzdušje poskrbijo Rok Piletič, Bipop, Ansambel Glas. Potem pa se sa dobra volja preseli in nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje.
2: Lepo je tudi to, mimo grede, da na Šmohorju ne bo šlo samo za zabavo. Z nami bo tudi društvo AED, Varuh zdravja Vzajemna, pa tudi Delamaris, kjer boste izvedeli kaj koristnega o prvi pomoči in zdravem življenjskem slogu in moram priznati, da to mi pa pri teh dogodkih kar všeč. No, mi je kar všeč, ima kar fajn.
1: No, na Facebooku pa Instagramu Ritmu Pozitive pa je še vedno Taja Padežnik oziroma video z njo v Zlatorogovem rukzaku.
2: Yes.
1: Poglejte ga, napišite komentar, lahko tudi stisnete všeček in že boste v igri za darilni paket Laško.
2: Tako, danes razglasimo nagrajenca ob 18. uri, potem pa samo še jutri zjutraj na Šmohu.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Obožujem ga. Sicer ne vem, kako se počutim glede tega, da je Bojan iz Jokera odspeljal punco, ampak kdo mu zameri v resnici? Res je car Jakov Jozinovič v ritmu pozitive. Skoraj 4:20 je na uri.
1: Ja, ampak imamo novo zanimivost iz ZDA. Ja, v ZDA so predstavili mrežo bencinskih servisov poimenovano Freedom Fuel.
0: Aha, torej gorivo svobode.
1: Svobodno gorivo.
0: Svobodno gorivo.
1: Ja. In v teh bencinskih servisih prodajo gorivo ceneje od konkurence.
0: Kaj?
1: Ja, imajo 25 lokacij, ja, v Pensilvaniji pa New Jerseyju in seveda, ne, projekt je dobil podporo tudi samega presvetlega oranžnega Donalda Trumpa.
0: Seveda, normalno.
1: Čeprav strokovnjaki, ne, opozarjajo, da pa take cene dolgoročno bojo, da bodo težko zdržale.
0: Ampak to je ful zanimiv. Se pravi, cene so šle dol, vsi so srečni, sam nihče ne ve, kdo to na koncu plačuje.
1: Ja, na čigav račun, to pa je trenutno največje vprašanje.
0: No, čeprav se veš, kako je, ne? Dokler je pocen, nas sprašujemo preveč, mi sam gremo, gorivo tankamo in gremo. Up.
1: Ja, no, predvsem cene gredo up.
0: Ja, točno to, svoboda osvobaja, se veš. Hunter X v nadaljevanju, pa še Naja Twain, prav tako še pred poj peto, za popolno vzdušje v našem ritmu, še pred poj peto.
2: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: Au, a si spet spregledal vrata ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: lokalno.
1: Občina Žalec je predstavila dobrih 10 milijonov evrov vreden projekt, v okviru katerega bodo do konca leta 2029 zgradili dobrih 16 kilometrov kanalizacije in 14 črpališč. Gre za enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine, je poudaril župan Janko Kos.
2: To je za nas zelo zahteven, velik projekt, zahteven z tehničnega vidika, z finančnega vidika. Zgraditi moramo to kanalizacijo do konca leta 2029.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Velenje in Šentjur 29, Polzela, Ptuj, Pragersko, Žalec 30, Žužemberk 31 in Novo mesto 32 stopinj, popoldne precej sonca tu in tam kakšen oblak, temperature danes do 32, jutri do poldne sončno, popoldne plohe in nevi.

0: Radio Velenje.
1: Previdno zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar komande ter proti Ljubljani od Studenca. Zastoj na štajerski avtocesti so tudi v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti primorski do Brezovice, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Dolenski od Viča do Malenc. Dodajmo še dve obvestili. Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt izvoz in uvoz Ljubljana center zaradi del. Danes in jutri pa med 18. in 5. uro zjutraj v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radar ste opazili na štajerski avtocesti. Pred Slovensko Bistrico meri v smeri Maribora. Če ga opazite še kje, pokličite našo brezplačno. 0880 13 02.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: 3 minute čez pol peto v našem ritmu in poletje je, čas dopusto je in da bomo, čas, da bomo vsi skupaj tudi malce manj zapravljali. Ja, če greste na dopust in dvignete gotovino, pazite na bankomate. Ja, na videz enostaven dvig vas lahko stane tudi do 7 evrov dodatno.
2: Čakaj, kaj?
1: Ja, ja.
2: A res?
1: Ja, če pa izbereš še slab menjalni tečaj, pa zgubiš še do 14% vrednosti.
2: O moj bog.
1: Ja, se veš, to so tisti. No, ti najdražji bankomati so ponovat na teh turističnih točkah, letališčih, ja, ja, ja, ob plažah, tak, ker sami stojijo, sami od sebe, ja, takšna, ja, ja, majhna škatla.
2: Tako, velike črke, da ga piše, ja, ja, tako, ja, ja, tako.
1: No, tak, ta, ki sameva, ta je ta, ne? Tako da preverite stroške, izberite pravo kartico, pa še en dodatni dopustniški nasvet. Ne klikati vsega, sam zato, da čim prej dobite denar.
2: Nisem vedel to drugače, mislim, a to je tiste, a tist, ki ima bankomat, ne, takole,
1: ja,
2: ko ga ima kot firma, kot podjetje, a ta sam določa, koliko denarja te on sam vzame, ja, kako mislim, ker ful dober biznis drugače, ampak mi je pa jasno. Mi je pa jasno zdaj, zakaj jaz vedno toliko več denarja in to veliko hitrej porabim, če grem na Hrvaško. To je zato?
1: Ne, ni zato. Ti hitrej porabiš denar, ker še vedno misliš, da so kune, pa plačaš draže. Pa pač misliš, da si dal 7-krat manj.
2: Kaj, Hrvati nimajo več kune, kaj?
1: A dej no. Pa kje ti živi?

0: zlato rogo v ruzah.
1: Ja, čez jutri, med pol deseto in štirinajsto se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Tam bodo tudi Rok Piletič, Bipop in Ansambel Glas, ki poskrbijo za vrhunsko glasbo.
2: Oh, ja.
1: Po programu pa sledi še festival Laško pivo in cvetje, in če nimate načrta za soboto, mislim, da smo vam ga ravno kar razkrili.
2: Ja, mislim, da imate načrte za soboto. Na Šmohorju bomo tudi letos pazili mimo grede na naravo. Prazne pločevinke bomo zbirali v take posebne slopakove nahrbtnike, to morate videti, ker so res simpatični. Skupaj bomo pomagali projektu Laško bivak za bele vrhove, ker je lepo, da za nami ostanejo samo stopinje in dobra volja in nobenih smeti.
1: No, tako. No, še zadnjič pa vas danes spomniva tudi na Zlatorogo rukzak na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive. Je danes Taja Padežnik. Poglejte video, komentirajte, všečkajte in že se lahko potegujete za darilni paket Laško.
2: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri, to je čez dobro uro, pa 15 minut na naših družbenih omrežjih v Ritmu pozitive jutri. Jutri pa brez izgovorov se vidimo na Šmohorju in če me zagledate, prite reč živje. Jaz bom skoraj zagotovo nekje blizu odra ali pa, vsaj blizu hrane. Se vidimo tam.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
4: Gremo v hribe, brosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Točno, to več informacij tudi na spletni strani v ritmupozitive.si, sicer pa pred peto prihaja ena pesem, ki popolnoma opiše moj vikend in služi tudi kot povabilo. Gremo, ej, ajde, gremo, ajde!

0: Zdaj, če prihaja v nadaljevanju, pa Bryan Adams in Mr. Probus, še pred peto, fantastična glasba prihaja našem ritmu že v naslednjih sekundah.
1: Radio Velenje. Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Dermol je ob rudarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V EU lani nadaljevanje trenda rasti prebivalstva. Resnica predlaga uvedbo zdravstvenega bona za vse brez osebnega zdravnika. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V EU je 1. januarja leto živelo okoli 452 milijonov ljudi, kar je 706 tisoč več kot 1. januarja lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Lansko leto je bilo tako peto zaporedno leto rasti prebivalstva Unije. Na nacionalni ravni rast zabeležilo 16 članic EU, tudi Slovenija, kjer se je število povečalo za 4257. Resnica je v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacijentovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri katerem koli zdravniku. Na Hrvaškem zavodu za zaposlovanje je bilo konec junija registriranih 59.423 brezposelnih, kar je za 15,2% manj kot junija lani. Gre za najnižje število brezposelnih od začetka vodenja evidence, kažejo danes objavljeni podatki zavoda. Na letu družbe Ryanair je danes 61-letnega srbskega potnika skoraj potegnilo skozi razbito okno letala, a so ga drugi potniki uspeli potegniti nazaj v notranjost. Letalo, ki je letelo iz grškega mesta Solun v nemški Memmingen, se je varno vrnilo na izhodno letališče. Moški je utrpel poškodbe vratu in opekline. Svetovni šport se sooča z izzivom politike America First oziroma Amerika na prvem mestu. Svetovno prvenstvo v nogometu, od vizumskih omejitev do odkritega vmešavanja Donalda Trumpa, je le dve leti pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu razkrilo prve težave za Mednarodni olimpijski komite. Skrbi so se pojavile že februarja med zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.

0: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne, mimo Logatca ter med Dragomerom in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Viča do Malenc. Na štajerski avtocesti je zaprto voz Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani, obvoz je možen preko voza Ljubljana-Snebere proti Ljubljani, ki so ga ponovno odprli. Kaj pa radari? Radar je na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Maribora meri, radar je v Novem mestu, v Gotni vasi meri v smeri Metlike, pa še radar ste opazili na Izlakah pri Etiju. Če opazite radar še kje, telefon v roke in klic na 08013 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Šoštanju peče speto. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Režem, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerja.
2: Ej, Luka.
0: Ja, smo v času dopustu in potovan Rok. Ale novica sicer prihaja iz Italije in mim Srbije, ne? Bo pa se kakor zanimiva tudi za Slovence.
2: Okay.
0: Veš, pred nekaj leti sem sam hotel z vlakom v Beograd, pa sem ugotovil, da menda te povezave že dolgo sploh ni več.
2: A res, a to je obstajala, kdaj ta povezava?
0: Ja, v neki drugi državi.
2: Jaz ne vem, mislim, a je možno, da se to kdaj kaj spremeni, bo je kaj naredil na tema?
0: Ja, Italija in Srbija namreč načrtujeta ponovno vzpostavitev neposredne železniške povezave med Trstom in Beogradom, ki pa bo vozila tudi skozi Ljubljano in Zagreb. In po ocenah bi ta vlak na letno pripeljal okoli 260 tisoč potnikov, zdaj projekt je še v fazi načrtovanja, obe državi pa pravita, da bi ga naj uresničile do leta 2035.
2: Mogoče pa čez nekaj let spet rekli, gremo v Beograd z vlakom. Mogoče.
1: Bet

0: Zlatorogov Ruza.
1: Yes! Veš, kaj sem opazil v letošnji sezoni akcije Laško gremo v hribe? Človek nikoli ne obžaluje dneva, ko gre v hribe. Obžaluje sam tistega, ko ostane doma.
2: To se res popolnoma strinjam in zato še enkrat povabilo. Jutri, 11. julija, med 9:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim.
1: Tako, za odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas. Pol se pa skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. En pohod, en festival in en cel kup lepih zgodb.
2: A še tole, če je leto zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo v hribe 2026, vas na Šmohorju čaka že četrti letošnji žig.
1: Tako, danes pa še zadnjič. Ta teden skočite na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive v Zlatorogovem Ruzaku. Vas danes čaka Taja Padežnik, komentirajte ta video ali pa ga samo všečkate in potegujte se za darilni paket Laško.
2: Današnjega nagrajenca ali nagrajenko pa razglasimo po 18 uri na družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Jutri pa se dobimo, kje?
1: Na Šmohorju!
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: nanga, po moje, ker Miran Rudan ima eno super lastnost. Tudi ko poje o vinu, naslednji dan nima mačka. Naj vino tvoj poljub sladi v našem ritmu, skoraj 20 jih je, čez peto.
1: Ja, tako je zmerano. No, čez nekaj trenutkov pa prihaja pesem, ki pa je skoraj sploh ne bi bilo. Ne? Ja, Erik Carmen je najprej zavrnil povabilo za snemanje glasbe za film, ker je bil prepričan, da soundtracki za filme, torej filmska glasba, da prehitro zginajo v pozabo.
0: Res?
1: Potem pa je rekel, ok, pa dobro, pa je privolil in posnel, ja, eno največjih klasik svoje karijere.

0: tja gor med zvezde, dve leti ga želi med nami.
1: Aha, ok.
0: Večno obstaja v ritmu pozitive, v celoti ga slišimo v nadaljevanju, pa še eno nostalgično električni orgazam se nam pridruži. Še pred pol šesto za popoln petek v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Velenje, ker smo radi na komot.

0: lokalno.
1: Velenjska plaža tudi v letošnji sezoni privablja številne obiskovalce z vseh koncev države, pa tudi iz tujine. Dober obisk je tudi rezultat velikih vlaganj, ki jih za urejanje tega območja namenja mestna občina Velenje. Župan Peter Drmol.
2: Mislim, da se je zdaj pokazalo, zakaj se je splačalo več kot 10 let vlagati v to velenjsko plažo, ki je res naš v tem trenutku turistični biser. Je pa sigurno velenjska plaža en izmed magnetov, ki privablja ljudi iz drugod v naše mesto.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Mislinja 27, Šmarje pri Jelšah 29, Ptuj, Lenart, Trebnje, Vojnik 30, Polzela in Metlika pa 31 stopinj, danes večinoma sončno, z nekaj oblačnosti zraven, sicer do 32 stopinj se danes pogrejemo, jutri do poldne bo lepše, popoldne pa pridejo nevihte in plohe, se pa pogrejemo jutri do 31 stopinj, nedelja in ponedeljek, potem spet sonce in stabilno vreme.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno, previdno. Imamo pomembno informacijo. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi nesreče med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, tako da tam res previdno. Zastoji so sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne in med Dragomerom in Brezovico proti Kopru pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti so zastoji obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenjski avtocesti proti Obrežju od Malenc do predora Mali vrh, pa potem imamo še tole obvestilo, še enkrat ga ponovimo, danes in jutri, kaj kmalo, torej med 18. in 5. bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radar ste opazili v Novem mestu, v Gotni vasi meri v smeri Metlike, pa tudi na Izlakah, tam pa je pri Etju. Vozite previdno, če opazite radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj, nas o tem obvestite na 080 13 02.
2: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra najina, bo posamljena.
4: Ker smo radi na kamot.
5: Točno 5 čez pol 6 je v našem ritmu in mislim, da je prav, da zaključim ta teden Laško gremo v hribe z eno modrostjo.
1: Aja, kar de, no.
5: Če že moramo v soboto zgodaj vstati, je veliko lepše ostati za hribe, kot pa za košnjo trava. Je res, je
1: res.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, torej, če bi raje šli v hribe kot kosili travo, jutri imate odlično priložnost. Med 9:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim, kjer bodo tudi glasbeni gostje Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas. Potem pa se dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje.
5: Po še zadnji opomnik za današnjo nagradno igro na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive je že objavljen video, v katerem izziv v Zlatorogovem Ruzaku opravlja Taja Padežnik. Oglejte si ga, napišite komentar ali stisnite všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
1: Današnjega nagrajenca pa razglasimo tudi zelo kmalo ob 18. na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive.
5: Tako, jutri pa brez kompliciranja. Obujte gojzerje pod hribom, parkirajte avto, naredite nekaj zase, potem pa se skupaj spustimo še na Laško, pivo in cvetje. In če mene vprašate, tako izgleda popolna poletna sobota.
1: Se vidimo na Šmohorju.
6: V soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Da, včasih je dosti ena pesem, en pogovor ali pa en preprost petkov večer, da je teden takoj videti. Precej lepši YouTube in One v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do šeste.
1: Veš kaj moram povedati, da, v bistvu ga že cel dan berem, tale članek na novice Svet 24, v katerem piše, da naj bi nam intuicija ves čas pošiljala neke znake. Ne? Zdaj recimo, ne vem, če te stisne v želodcu ali pa če imaš čuden počutek in pa če ti nekaj pravi, ne, to delati, ne? To bi naj bila intuicija. Ne? In menda pravijo, da so možgani tisti, ne, mojstri racionalizacije, ki nam stvari lahko malo zameglijo, ne, da pa srce se pa redko zmoti. Ne? In moram priznati, da sem razmišljal o kakih praktičnih primerih in moja intuicija se oglasi vsake, veš, ko grem v trgovino lačni, primer, ne? Pa jaz si, možgan mi reče, ne, vzemi kruh, ne, vzemi sam kruh, ne. Ja, pa se pa oglasi intuicija, pa pridem domov s tremi sladoledi, čipsom, pa vrtno celjo.
0: Ja, to je vsakič, ko začnem dieto, je isto stari, ampak moram pa priznati, moja intuicija pa prav danes nekaj čisto drugega.
1: No, kaj?
0: Da bo ta petek čista desetka.

0: Moja Beautiful South Perfect Ten pride v nadaljevanju, pa novi fosili še pred šesto. Naj bo petkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je ob rudarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V Lokovici so včeraj slovesnim odprtjem uradno predali namenu novo 520 metrov dolgo pešpot. Predsednik krajevne skupnosti Lokovica Boštjan Dermol in župan občine Šoštanj Boris Goličnik sta se v govorih zahvalila vsem, ki so kakorkoli pomagali do te nove pridobitve. Šoštanski župan Boris Goličnik je dejal:
2: "Jaz mislim, da je to začetek neke bodoče tudi kolesarske povezave zgornje spodnje Lokovice in pešpoti. Teh dobrih 500 metrov je predvsem najbolj pomembno z vidika varnosti. Tukaj je res ob tej regionalni cesti zelo nevarno. Jaz sem zelo vesel, da nam je to uspelo."
1: Velenjska občina nadaljuje načrtna vlaganja v posodobitev javne razsvetljave, s katerimi bodo zagotovljeni boljša osvetljenost, manjša poraba energije in zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja. Trenutno dela potekajo v Cerkovcah, Šaleku in Šentilju, kjer bodo z novo razsvetljavo izboljšali prometno varnost ter omogočili varnejše gibanje vseh udeležencev v prometu. V Cerkovcah bo nameščenih 13 novih svetilk, v Šaleku 9, v Šentilju pa 2. Dela v Cerkovcah bodo predvidoma zaključena te dni, nato pa se bodo izvajalci preselili v Šentilj, kjer bodo osvetlili parkirišče ob igrišču.
0: Radio Velenje.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Prva ponovitev.
1: Navdih modrosti.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Vožnja v poletni vročini je za starejše voznike izjemno zahtevna. Staranje prinaša naravne fiziološke spremembe, kot so upočasnjeni refleksi in slabše zaznavanje globine. Visoke temperature pa te dejavnike še močno ojačajo. Možgani v vročini delujejo počasneje, kar neposredno vpliva na varnost. Pri varni vožnji upokojencev poleti je treba biti pozoren na številne ključne sklope, katere izvemo po glasbenem predahu.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Vročina vpliva na telo in sposobnost vožnje. Na kaj je treba biti pozoren, sploh pri starejši populaciji? Marko Prevolčič, vodja oddelka za cestni promet pri sektorju uniformirane policije policijske uprave Celje.
2: Če lahko rečemo, starejši vozniki, pa ne bodo vozniki motornih vozil, kolesari ali pa pešci, spadajo na tako imenovane ranljive udeležence v javnem cestnem prometu, kateri moramo posvečati večjo oziroma še dodatno pozornost in pomagati in biti do njih nekako strpni. Se pa morajo tudi sami zavedati, da lahko kljub številnim in bogatim izkušnjam, ki jih imajo, more biti na slabše zdravstveno stanje ali pa ne nazadnje tudi nekako redkejša udeležba v javnem cestnem prometu privede do hujših posledic. Bi lahko svetovali starejšim voznikom, ko so udeleženi v javnem cestnem prometu v različnih oblikah, naj se poslužujejo predvsem izbire ustreznega časa vožnje, da se ne niso udeleženi v prometu v tistih največjih prometnih konicah, da ne vozijo pogosto po noči, v mraku, da ko so utrujeni, zaspani ali nerazpoloženi, da izbirajo ustrezne vremenske razmere, se pravi, da ne bodo za vožnjo ugodne vremenske razmere, suho vozišče, dobra vidljivost, ne prevelika vročina, ne prevelik mraz, ne vzdržujejo ustrezno psihofizično kondicijo, zavedati se morajo svoje slabše psihofizične kondicije, kar lahko pomeni slabše zaznavanje, počasnejše predvidevanje in odločanje, nespretnost gibov. Pomembno pa je tudi poznavanje svojega vozila, ko so deleženi tako v prometu tako z osebnimi avtomobili, kolesi ali drugimi prevoznimi sredstvi. Naj se ustrezno pripravijo na vožnjo, naj poznavajo, če je le možno, nove tehnologije upravljanja z vozili, naj uporabljajo varnostne pripomočke, tako tiste osebne kot tiste v vozilih, uporaba luči in tako naprej.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. V današnji oddaji govorimo o vožnji v poletni vročini, ki je za starejše voznike izjemno zahtevna. Staranje prinaša naravne fiziološke spremembe, kot so upočasnjeni refleksi in slabše zaznavanje globine. Visoke temperature pa te dejavnike še močno ojačajo. Marko Prevolčič, vodja oddelka za cestni promet pri sektorju uniformirane policije Policijske uprave Celje.
2: Za posebej izpostaviti je verjetno to, da za ogroženost starejših voznikov se nekako poveča po 75. letu, kljub temu, da so nekako previdnejši, imajo več izkušenj, ne vozijo obesno, nepogosteje so udeleženi v prometnih nesrečah kot kolesarji, pešci, vozniki koles z motorjem. Kar se tiče samih prometnih nesreč, pa jih najpogosteje povezujemo z nepravilnimi premiki z vozili, neupoštevanje prednosti, nepravilna stran in smer vožnje. Pogosto so deleženi v prometnih nesrečah pri raznih trkih na parkiriščih. Potem imamo tule zvratne vožnje, primenjave voznega pasu, ko se ne prepričajo pred samim premikom, da lahko to storijo varno. Pogosto prevozijo rdečo luč. Pogosto so deleženi tudi v prometnih nesrečah v obliki verižnih trčenj. So pa poškodbe pri njih dosti hujše kot pa pri ostalih udeležencih. Praviloma težje kot pa pri ostalih voznicah in pa voznikih. Pogosto se srečujemo tudi s tem, da starejšim voznikom težave predstavljajo tudi zahtevni cestni odseki, uvozi in izvozi, postavljena prometna signalizacija, večpasovne ceste, veliko število prometnih znakov, novejša križišča, novejša prometna infrastruktura, uporaba mobilnega telefona v vožnjo in pa te podobne zadeve.
1: Starejši ljudje kasneje občutijo žejo. Že blaga dehidracija povzroči padec zbranosti, vrtoglavico in upočasni reakcijski čas, kar je v prometu lahko usodno. Zato previdno in varno na vseh poteh. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.
3: Prva ponovitev.
4: Z vami Radio Velenje.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Pozdravljeni. V današnji oddaji Dobra muzika se bomo podali po glasbenih stopinjah enega največjih slovenskih pevcev vseh časov. Njegova zgodba se je začela neverjetno zgodaj, ko je na slovenski popevki zapel Danes zim zeleno uspešnico 30 let, je imel komaj 15 let. Mladost pa ni bila nobena ovira. Osvojil je prvo nagrado občinstva in njegova glasbena pot se je začela strmo vzpenjati. A Oto Pesner je pred mikrofon stopil že veliko prej. Kako se je začela njegova izjemna glasbena zgodba, razkrivamo v današnji oddaji. Tukaj je Oto Pesner v skladbi 30 let.

0: Dobra muska.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muska, v kateri danes predstavljamo življenjsko in glasbeno pot Ota Pesnerja. Oto se je rodil v Celju in odraščal v glasbeni družini. Doma so veliko in radi prepevali, zato je bila glasba del njegovega življenja že od otroštva. Med pevci, ki jih je najraje poslušal, so bili seveda Tom Jones in seveda tudi Elvis Presley. Prav njihova glasba je pozneje pomembno vplivala tudi na njegovo ustvarjanje. Z glasbo se je ukvarjal tudi njegov oče, ki je imel svoj ansambel, v njem pa je prve glasbene izkušnje pridobival tudi mladi Oto. Zaradi očetovih poznanstev je dobil priložnost za snemanje na Radiu Celje. Najprej je v duetu prepeval z Renato Pogelšek, pozneje pa še sestrama Olgo in Marto, ki sta predtem že nastopali z njegovim očetom. Potem je prišlo leto 1971. Oto Pesner je imel komaj 15 let, ko je na festivalu Slovenska popevka zapel skladbo 30 let in osvojil prvo nagrado občinstva. Slovenija je dobila novo veliko pevsko ime, pred mladim Celjanom pa so se začela odpirati številna vrata.

0: dobra muzika.
1: Še vedno ste na Radiu Velenje v daji Dobra muzika. Danes jo posvečamo pevcu z enim najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe, Otu Pestnerju. Njegove glasbene širine skoraj ni mogoče zajeti v enem samem žanru. In prav v vseh žanrih se je počutil domače. V več kot pol stoletja dolgi karieri je dokazal, da je eden najbolj vsestranskih slovenskih vokalistov. V mladih letih je prijateljeval tudi z Alfijem Nipičem. Skupaj sta se odpravljala v Avstrijo po male plošče, ki jih pri nas takrat ni bilo mogoče dobiti. Oto se še posebej spominja zbirke plošč Beatlov, ki jo hrani še danes. V 70-ih letih je redno nastopal na največjih glasbenih festivalih. Na slovenski popevki je navduševal skladbami Mati, bodiva prijatelja, Tvoje solze in Vrača se pomlad. Nastopal pa je tudi na opatijskem festivalu Veseli jeseni ter melodijah morja in sonca. Posebno poglavje njegove kariere pa je New Swing Quartet. Zasedba je delovala v njegovem rodnem Celju, Oto pa je z njo začel sodelovati leta 1970. Sprva kot solist, nato pa je po odhodu drugega tenorista postal njen stalni član. Začela se je zgodba, ki je pomembno zaznamovala slovensko glasbeno zgodovino.

0: Dobra muzika.
1: Poslušate oddajo Dobra muzika, danes v družbi glasbe in zgodb Ota Pesnerja. New Swing Quartet je postal sinonim za spirituale, gospel in jazz. Prvi album so člani izdali leta 1973, leto pozneje pa je sledil album New Swing Quartet, pri katerem so sodelovali tudi z instrumentalno skupino Črne vrane. Po tretjem albumu se je skupina odpravila na veliko turnejo po takratni Sovjetski zvezi. Na turneji je sodelovalo več glasbenih skupin, New Swing Quartet pa je požel izjemen odziv občinstva. Leta 1976 so na slovenski popevki nastopili skladbo Smešna hiša, dve leti pozneje pa še skladbo Slovo od mladosti. Ob uspehih z New Swing Quartetom Oto Pesner ni nikoli opustil samostojne kariere. Sodeloval je s številnimi glasbeniki in ustvarjalci, med drugim z glasbeno družino Tozon, njegova glasbena radovednost pa ga je pripeljala tudi v narodno zabavne vode. V 80-ih letih je namreč sodeloval z Alpskim kvintetom. Njegova kariera je dokaz, da se pravi glasbenik ne zapira v predale. Oto Pesner je skozi desetletja prehajal med različnimi glasbenimi svetovi in vsakem pustil svoj pečat. Po več kot pol stoletja glasbene poti Oto Pesner ostaja eden najpomembnejših in najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe. Od 15-letnika, ki je Slovenijo osvojil skladbo 30 let, do pevca, glasbenika, producenta in člana legendarnega New Swing Quarteta, njegova glasbena pot je polna izjemnih zgodb, sodelovanj in skladb, ki so postale del slovenske glasbene dediščine. In s tem smo prišli tudi do konca današnje oddaje Dobra muzika. Hvala, ker ste bili z nami. Do prihodnjič, ko bomo znova odkrivali zgodbe, ki se skrivajo za znanimi melodijami, vas lepo pozdravljam, Jana Titan.

0: Okej, dajmo. Ura je 20, nič, nič.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Hej, zadnjič mi je ena družba rekla, da preden se začne petkova pumpa, grejo prav stavt, kdo bo voditelj te petkove pumpe. Ali bo to DJ Boštjan, ali bo Nina. Tako da, draga družba, dan ste zmagali tisti, ki ste rekli Nina. In ja, čas je za vse slovensko radijsko veselico, tako da bodo prave besede Kingstonov, ni, ni, ni.

0: Predvsem pa tale petkov predvečer, ni še tema, počasi se bo začela spuščati na zemljo. Ni dileme, da se nocoj ogrevamo za jutrišnji pohod Laško, gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič. Gremo v hribe prav vsi.

0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
3: In še enkrat, živo dragi naši pumparji in pumparke. Hvala, ker že 20. leto fantastično z nami vstopate v vikend. Številni ste pred radijskimi sprejemniki točno na štartu Vseslovenske radijske veselice in pa tromba. Za vse tiste, ki boste tudi nocoj z nami zdržali vse do zaključka oddaje, torej do polnoči. Nocoj ne pumpamo, kje na terenu se pa ogrevamo za jutrišnjo pumpanje na Šmohorju, torej jutri nas čaka naslednja lokacija Laško gremo v hribe in se nadejam, da boste številčno z nami. Dobrodošli, da se nam nocoj oglasite, se veste, Facebook profil Petkova pumpa ali pa nas pokličete.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Ni začetka Vseslovenske radijske veselice brez naše himne, za katero so zaslužni Stilovci in Čuki.

Dober večer, dober dan, družba, ta prava. To je poletna petkova pumpa in tekom poletja oddaja med vas deli tudi majice, zato se vam splača klik na naš Facebook profil.

gremo z muziko v leto 2006, tole je himna absolventskega izleta, tudi mojega takratnega in tudi Matejevega. Živo

0: Petek proti večeru, ko nastopi petkova pumpa, da ne bi bila poslušljiva pri vas, ja? A kdaj obstaja kakšna dilema? Jaz upam, da ne. A, tako da sam še čakamo, da se nam oglasite svojim glasbenim približkom ali na Facebook profil Petkove pumpe, kjer si lahko prislužite tudi majico oddaje ali pa nas pokličite. Vsakič vas je res zelo fajn slišati. 031-666-444. Gremo od Murske do Kopra. Ja, seveda, za pomorščake. Pozdrav, Poreč!
1: No, to se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Imamo ljubice povsota, jutri boste lahko ponucali tisto, ki jo imate na šmohorju, ker jutri je kar važno, da gremo nad Laško. Jutri nas čaka seveda pohod Laško, gremo v hribe, družimo, srečamo se na šmohorju. Jaz pa gledam vaša sporočila na Facebook profilu Petkove pumpe. Maxi zdaj prihaja na svoj račun z glasbeno željo, pa tudi seveda Peki z Ptujskega. Rock mi je tole in pa Modrijani. Hvala Damjana. Ja, danes opažate, da je ta Lenina na tej strani radijskih valov kar delovna. Ampak

Okay, to je to. Ja, to je že vse slovenska radijska veselica. Rečemo, da je bilo dovolj za ogrevanje, zato da zdržimo skupaj vse tja do polnoči. Jutri se nam vse zgodaj, zjutraj že vidimo na Šmohorju. Vam 5 minut pred polnočjo povem eno geslo, eno besedo, pa potem jutri na Šmohorju, če mi jo rečete, bom vedela, da ste bili do polnoči z mano. Jo, naši mladi pumpari, izvolite fantastičnega Martina. Hej, Sloveniji, jaz zavriskaj!

Če pumparje, tromba še posebej za Saro, ki nas je poklicala v njihovem imenu. Jutri vriskamo, dragi naši pumpari in pumparke, na četrtem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, vriskamo našemu horju.

0: Moje sonce in skupina Bipop v petkovi pumpi. Kam gremo jutri na sonce? Ja, jutri sončne žarke lovimo na Šmohorju. Le glejte, da se boste seveda tudi primerno namazali. Z nami bodo tudi Ana Tinkara in pa Alenka, seveda Bipopovke. Z nami bo tudi Rok Piletič in pa fantastičen ansambl Glas. Tudi kakšno glasbeno presenečenje boste jutri deležni na četrtem pohodu. Laško gremo v hribe. Le glejte, da ne boste kam drugem zavili kot samo proti Laškemu. Ta konec tedna. Ti si moje sonce.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Ok, to je bila cifra. Če želite petkovo pumpo gostiti recimo na vaši veselici, na vašem kakšnem gostilniškem vrtu, prizorišču. Je pa DJ Boštjan, ne vem, ni mi povedal, ali že v kopalke skoči tale konec tedna, ali ne, sicer mu pa privoščim en fantastičen morsko-poletni oddih. Kje ste pa vi, dragi naši pumpari? Pa dejte se no oglasiti. Če se boste z všečkom na Facebook, boste v igri za to, da tekom naslednjih dni mora biti ravno v vaš poštni nabiralnik pride nova majica petkove pumpe. Če se boste pa oglasili na našo telefonsko tajnico, ja, pa ste pa res fajn na
2: tvoj. Bravo, daj, kaj bi mi lahko tule dobili eno morsko pravljico od DJ Boštjana za Anjo, Matjaža, Emo, Nežo, Nika pa Valerijo. Ajde, zakon ste, držte se. Ajde,
0: ja,
2: čau.
0: Tudi vi je bilo zaznati fantastično energijo z tega klica, tako da tromba in morska pravljica.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestni.

dobila med tole morsko pravljico en 15-sekundni video z enega kampa, ne vem katerega, ampak družba, ki ima v tem kampu zelo na glas petkovo pumpo in pa tri pumparje zgori brez spodi, imajo kopalke. Ja, fantastična energija, bravo naši pumpari in pumparke na morju!

ko zdaj slišim besede ležanje pa jutro, počas ugotavljam, da bom tale vikend spala verjetno se skup toliko en celo noč ali pa še to ne. Samči in Staška obvezna oprema v petkove pumpe in tega smo zelo veseli. A z nami bosta tudi na petem pohodu Laško gremo v hribe in sicer skupina Skater bo z nami 8. augusta Koča na Loki pod Raduho. Ampak še prej pade Šmohor in to bo že jutri na vse zgodaj zjutraj. Če pa kaj pa pumpari in pumparke lahko zdržimo. Nekaj morate narediti tole. Pokliči me nocoj. Kar pokličte, ne se nazaj držati, kar se tiče klica v petkovo pumpo 031-666-444. Lahko pokličete tudi njega ali pa kakšno njo, sej bo tudi vesela. Če ste zdaj pri vprašanju, ali ga poklicati, ali jo poklicati, ali ne, ali ja, ali ne. Ja!

0: Muzika 90-ih, pop dizajn, pokliči me nocoj, Majda si je tole zbrala. Ja, spet ko v soboto gremo in ko takšen dan zapira oči, je z vami petkova. A jaz vam moram povedati, da imam zelo veliko žlahto in marsikdaj, ko koga izmed njih srečam, mi rečejo, da me ne pokličejo, ker pač imajo občutek, da skozi nekaj delam. Ampak sem vsakič zelo, zelo, zelo vesela, ko me kdo izmed te ogromne žlahte pokliče, tako da zdaj me je bratranc Joco. Ja, čestitke, dragi Matija, to je njegov sin, diplomiral je danes iz kemije in si zagotov zasluži
1: trojko. Veselica petkova, pumpa!
0: Ja, čestitke torej še enkrat, Matija, jaz upam, da ti bo dobro koristila tale diploma, mašinca, se to je že drug kemik v moji žlahti.

0: Ok, nič prej kot kakšno minutko pred polnočjo vam Nina rečem adijo za par ur, pol pa se vidimo na vse zgode zjutraj na Šmohorju na četrtem pohodu Laško. Gremo v hribe. Ampak do polnoči še veliko časa, le gledajte, da ga izkoristite za to, da se nam oglasite.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
0: Hej, hej, Nina, sem z vami tole poletno petkovo pumpo in tekom poletja sva se z DJ Boštjanom odločila, da bova med vas vsako oddajo na Facebooku izbrala nekaj tistih, ki boste všečkali našo objavo, zadnjo objavo in jim seveda poslala na dom. Majco, 20 let petkova pumpa, tako da se vam splača dvigant palc, ja? Na našem Facebook profilu. Sem pa zelo vesela, če se odločite, da pokličete, ker je fajn zaznava tudi na tej strani radijskih valov, da se imate luštno, da ste veseli, da ste razposajeni.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Fajn je zaznati tudi, da niste nežejni, ne lačni.
3: Dobar dan. Mi pa za naše drage kuharce naročili en brajde. Pa rečte jim, opravljajo izjemno delo.
0: No, opravljate izjemno delo, drage kuharce. Ja, pa tudi kuharji. To je bilo zdaj čist zelo nasplošno, ampak vi ste imeli verjetno konkretno kakšne kuharce v mislih, tako da jih kar pohvalite pa rečte, to so te pa te kuharce od tam in tam.
4: Ej, ajmo Slovenci!

0: Praznik poletje 2026 je čas za veselje, pozitivno energijo, pa tudi vikend pred nami. Saj ste že odmislili vse skrbi in težave, ja? Res se veselim jutrišnjega vašega druženja na Šmohorju. Jaz upam, da bo res veselo in pokalo po šivi.
1: Ko sem bil še vult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem...

0: tole si je zaželela družba, ki je zdaj na vrtu, a jutri pa se odpravlja na morje proti Rabu. Kje ste pa vi na morju?
1: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.
0: Če nas poslušate kje ob plaži, kje na vaši dopustniški destinaciji, dejte se nam javiti in tromba za vse, ki ste Petkovo pumpo ponesli drugam.

0: zaškripalo, se veste, tiste lepe čarobne besede. Pa bo spet vse lepo in prav. Držimo pesti, sicer pa mnogi držite pesti za čim več polku v petkovi pumpi. To se pa še rima. Prihaja paket dve. Pazi!
1: Ljubezen je kriva za vse. Ljubezen spreminja ljudi.
0: Tale fantastična polka Ljubezen je kriva za vse bo takoj za tisto, ja, če jo jaz ugledam, ki je med glasbenimi željami, potem dobi prednost pred vsemi. Julija si jo je zaželela in to je Golica.

V vseh trenutkih dneva vedno dvigne razpoloženje. Ja, sicer pa pozdrav, Davor, in tudi tebi in družinici. Praviš, da se vozite z morja, 10 dni minilo je kot, verjamem, da zelo, zelo hitro. Sicer pa verjamem, da ste malce prej ujeli tudi vašega željenega malega Barabina. Ok, zdaj imaš pa sam še 7, 6, 5 sekund.

0: Upam, da se sam tolk ne spremeni, da še naprej poslušate petkovo pumpo.
1: Življenju se vse spremeni.
0: Še ena polka čaka v vrsti.
1: Mimizari, res smo cari, svet se okrožja.
0: Sam ste res cari, dragi pumpari in pumparke. Kolik množično si želite tale tišlarski pozdrav, a za Timoteja iz Trojan od Tije bo, a pa tudi za Primoža, ki pumpa z nami na Lošinjo. Iz postojnskega konca nam piše Aljaš s tole glasbeno željo, nam pa pišejo tudi Marija in Anita, a pa Lidija je tudi zraven. Skratka, tišlarska.
2: Sluša se petkova pu.

0: Ampak se vemo, zakaj, kaj manjka. Živjo, živjo.
1: Lepe pozdrave iz Tenerifov, zvone iz Dolenske, pošilja. Rad bi slišal Črno mačko.
0: Ja, hvala. Zvone, vi si pa res zaslužite trombo, ker ste nocoj petkovo pumpo odpeljali na Tenerife. Bravo, imam tudi jaz na tamkajšnji kraj fantastične spomine, ampak kelnarce pa nimajo tako fajn kot pri nas doma pod Triglavom.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Ja, ponovadi v krogu informativnih dnevov vrtimo take skladbe, ki opisujejo kakšne poklice. Od tištarjev smo šli zdaj k kelnarcam. Sicer pa tromba za vse tiste, ki tale trenutek še delate s petkovo punko. Imamo na drugi strani radija tudi veselo družbo, ki se pripravlja na Kostanjeviško noč. Sicer bo šele naslednji konec tedna, ampak se pripravljajo že nocoj s petkovo punko. Bravo, Jodel Avtomat!
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: telefonske tajnice na 031-666-444, pokličte, če boste kaj tazga delali na drugi strani. Ja, pol pa res boste zagotovo padali v eter. Kje se dobimo čez par ur, dragi pumpari in pumparke?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič. Vedo se.

0: Emo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, hej, hej, živijo pumpar in pumpar, ker spoh ne vem, kdaj je minila prva ura našega druženja. Jaz upam, da ne bo zdaj tako hitro minilo do polnoči, sem pa prepričana, da so pred nami še fantastične 3 ure poletne petkove pumpe. Dajte se nam oglasiti Facebook profil Petkova pumpa v komentar z glasbeno željo, če dvignete všeček, potem nocoj že nekoga, nekaj vas izberemo, vam pošljemo zasebno sporočilo, da rabimo vaš naslov, zato ker vam bomo lahko poslali majico Petkove pumpe. Ok, čez par ur jutri se torej družimo na 4. letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, naš mohorju, seveda bom tam z vami tudi Nina. Zelo se veselim druženja na jutrišnji lokaciji, ker dom na Šmohorju pa vedno tako fajn priprav hrano. Ja, res si zaslužijo trombo. In kot rečeno, jutri bo z nami tudi Rok Piletič. Ja, bi cool, a ne, pač ni več, Rok je pa še. No, midva z Rokom se zelo velikokrat srečava, druživa, pa če ne skor vsak dan. In jaz ga bom jutri na Šmohorju probala naštimati, če bi on kar takole sred polet

0: tejle skladbi. Če se vam, daj prite jutri na Šmokor, pa me podprite, da Rok Piletič na Šmokorju, torej jutri zapoje tudi Lučke. Bo pa tudi tole Budalo, ker če jo ne bi, pol bi bil pa res Budala.
1: Danes z vami pumpa Nina Cesti.

se kar strinjam z naslednjim sporočilom, bom tudi jaz, oziroma že imam zdaj v mislih eno ta pravo, res ta pravo pumparko. A sem dobila sporočilo, v njem pa piše, Nina, ne vemo, če veš, ampak tukaj v Šoštanju imamo eno gostilno, ki se mu reče, ji reče, no bar je to, štrekna bar. Draga družba, jaz tole štrekno kar zelo dobro poznam, no in tale družba prav, da je tam šefica Špela, ki zelo deli, kar se tiče vse povezanega s petkovo pumpo. Tudi to vemo, draga družba. Ja, smo zelo ponosni na Špelo. Hvala Špela, pozdrav v Štreknot.

Žagar sa v petkovi pumpi. Moja sam, moja sem bila. In carica, še posebej za Špelo iz Štrekne, Šoštan. Hvala, Špela. A sicer pa, ja, tromba za vse tiste bare, gostilne, ki v petek zvečer brez izjeme vrtite petkovo pumpo. O, brez izjeme prideta v hribe tudi Katja in Sandi. Sandi, sem vesela tvojega sporočila. Uživate ob palačinkah. Toni, dej kakšno zažgi. Pozdrav tudi Asi in Manci. Za

0: tako veselil v teh letih, odkar sem pri projektu Laško gremo v hribe, da številnih slovenskih vasi, dolin, pokrajin, da se družimo, srečamo v hribih in da res tkemo številnimi tudi fantastična prijateljstva. Takšno je tudi Sandijam in Katjo, ki sta naša zvesta pohodnika. Bravo, dragi naši pumparji in pumparke, jutri množično na Šmohor.
1: Odmeva petkova pumpa.

0: Atomic Harmonic. In kdo trka? Mi gremo zdaj preverjati, kdo je v navednicah potrkal na našo telefonsko tajnico.
1: Lep pozdrav, jaz bi pa dal za prijatelja Šapka, ima danes rojsten dan. Joške do Koroške, hvala.
0: Ja, vse ne bojo, da bo v teh joškah spet užaljene tiste, ki imajo malo manj, ne, kaj to vrtimo. Jo, čeprav, drage pumparke, z manjšimi... Sam sekirati se ne, ker nimate te joške, ker pa veste, koliko moških je brez jaj. Jaj, ja. Da sam!

sa omladinke sem, kod titola štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete,

0: Kdo omeni Koroško, pomislim na Uršlo Goro, ki je pokala po šivih. Bravo vsi Korošci in tudi vsi ostale, ki ste prišli iz drugih krajev Slovenije na Uršlo. Okay, kje, tale petko večer migajo vaše ritke, sem že zaznala, da v Umagu, tudi v Poreču, Lošin nocoj, pumpa z nami, kje še, kje na vaših počitnicah, nocoj poslušate petkovo pumpo, če jo, tromba, tudi za vas.
1: Danes z vami pumpa.

0: skladbi Langa in Jasna Koljaj Filana Paprika. Pa simpatična, živahna skladba. Ne jem filane paprike, mogoče mi ravno zato tale skladba tako fajn. Hočem polko nazaj, domči je tole.
1: To je petkova

Zdaj so več po njegovih objavah, ga tudi doma namaka. O, morje, morje, med ribice, mojstri so tole.

0: sa vršte na mizo tudi vašo nocojšno glasbeno željo. Petkova pumpa je z vami do polnoči, vse imamo še več kot polovico časa. Zdaj pa eno zelo pomembno vprašanje vsakega petkovega večera. 3, 2, 1.
1: Ne more vode pit.
2: Jaz ne more vode pit.
1: Pa kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne more vode pit.
0: No in kdo je ta jaz, ki si je zaželel poskočne vse slovenski radijski veselici? Se zihr nisam eden.
3: Ja, halo Nina, zakon si. Mi tole pa ne moramo vode pit, tak da bi prosti poskočne. Hvala, ajde.
0: Nikaj.
1: Ne more vode pit.
2: Jaz ne more vode pit.
1: Pa kdo ne more?

Ok, rečemo, da smo zdaj do tega trenutka pa že popili toliko vode, kot jo doktori čez dan priporočajo, tako da zdaj gremo lahko šaltati. Petkova pumpa. Ja, ja.

0: Je zvonilo tudi na telefonski, pa sej zvoni že pod 20 noro. Ok, tudi oni se peljajo, oni, ki se zdaj oglašajo v eter, petkove pumpe, živo, živo.
1: Bravo, smo bistriški maturantje, ki se vračamo iz Grče in vi radi so popestritev na busu, partija.

Da je ona, pa, pa, pa, ker tale Nina vam zagotovo še ne bo rekla, pa, pa. Fektari so bili tole in Party Animal za maturante na busu. Čas za polko v petkovi pumpi, Gadi.

0: V bistvu si res vsak petek želim, da bi imela v oddaji na voljo toliko časa, da bi lahko vsem vam uresničila glasbeno željo, ampak to pač ne gre. Včasih se kar mal bojim, ko grem po petkovi pumpi, takoj naslednje jutro kam z vami na teren in jutri bo tako, družili se bomo na Šmohorju, pa vem, da mi boste številni rekli, Nina, men pa nisi uresničila glasbeno željo, tako da zasuli ste me nocoj tudi z valčki. Tako da zdaj nekateri prihajate na svoj račun v tej smeri. In sicer tistim, ki ste si zaželeli ansambl Nemir in Škrjančev.
1: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

in skladba za njo. Ni bila čisto za njo, tale skladba je bila za štiri dekleta, Saro, Niko, Klaro in Urško, dekleta, ki so na morju in sporočilo dodale, oh, ti moški. Gremo na morje!

Manca Špikin remix verzija skladbe Kjer pomol poljubi morje. Bravo naši pumparji in pumparke, kako množično številčno ste nocoj petkovo pumpo ponesli na dopust.

0: Naši pumpari spule se nam oglašajo, sicer pa nocoj jaz smo že zaznali, da z nami pumpate tudi na rabo, a vidima sporočilo, tudi pak si želi v trombo.
1: Igor pa. Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa.
0: Ok, čuki.
2: Sredi plaže, tam se maže dan za dnem.

0: Izbor že dolgo časa nisem slišala, a ja, mogoče lani poletja, ne, zdaj pa spet poletje in primerna za to, kukamo pod senčnik njen. Prav, Mitja, Nina, kje boš ti pod senčnikom? Nisem jaz, Mitja, rada pod senčnikom, bolj pod Borovci. A sicer pa jaz vsakič tudi na morski destinaciji srečam ogromno pumparjev, sem prepričana, da bo tudi letos tako. Pozdrav napak, pozdrav ja še enkrat na Lošin! Ja, ne vem zakaj, ampak sem se zdaj spomnila na enega možakarja, na eno fajna anekdota. Kako vi spite na plaži? A? Goli, pod senčnikom, skratka, no, enkrat je en možakar spal na plaži čist go. Samo na onem svojem orodju je imel klobuka, ne. In pol pride mimo njega ena ženska, pa mu reče, če bi bili vi džentelmen, bi dvigali klobuk, ko gre ženska mimo. No, on pa, če bi bila ti seksi, bi se klobuk dvignil sam.
1: Sem ga ženkica,
2: saj se ti kar pozna.
1: Oh, se ni tako hudo,
2: kar precej ga je bilo.
1: Golj slučaj, le

0: nas je pripeljal do druge polovice nocojšnje petkove pumpe.
1: Juro, Simon tukaj smo, vesela družba Zumaga in imamo eno glasbeno željo. Clio Piči 200, prosim, da čim hitreje piči. Čao.
0: Pozdrav v Umag, svit.

0: Na še en pomemben opomnik, kam pičimo na vse zgodaj zjutraj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, jutri je otvoreno, se zgodaj zjutraj mahnemo na četrti letošnji pohod Laško, gremo v hribe, to bo Šmohor, ki je naša, se veste, tradicionalna lokacija, zato ker v dolini ta konec tedna poteka Laško, pivo in cvetje. Tudi jaz se veselim tega vikenda v Laškem. Danes ne pozabiti nastopa delček kandidatov izbranih na projektu Laško glasbeni poligon, jutri pa še en delček in sicer na odru Zlatorog. Jo, fantastična glasbena ponudba na festivalu Laško pivo in cvetje. Sem kar malo fovš tistim, ki ste ta trenutek lahko v Laškem, no sicer pa se tam jutri družimo čez cel dan. Zdaj pa takole, ok, Nina, daj tole malo ustav, res zelo, zelo, zelo velikrat proste za kakšen valček, pa je res, da čez sito vaših glasbenih želja pa nekateri valčki tudi zares padajo. In zdaj bo tale. No, ki pa si lunca? Uživajte, aja družba!
2: Tako pa bulta, z Nino Pesnik Pavlič.
1: Iz Moravč.

dni in je zdaj ob tej lunci dobila kar solzne oči. Ok, draga pumparka Tina, če pa kaj pa v petek zvečer s petkovo pumpo ne bomo jokali, spoh pa za desci ne, sej se ena vrata zaprejo, pa se druga še lepša odprejo. A padati je treba na domačo musko. Pa

Să poslat dva lupčka. Mua, mua, Alja in Najda. Ja, moja Alica je danes opravila zelo pomemben izpit z jahanja. Bravo, Alica, bravo. Prvič v petkovi pumpi, Raga Didi, skupina Skata.

O, naša velika prijatelja, res si ne predstavljam petkove pumpe brez njiju, Saška in Sanče, skupina Skatar z novo skladbo Raga Di Di. Ribe, ribe, ribe, tu se nekaj naro. Nočni skok je tole, Igor se nam oglaša. Ja, Igor, Igor potuje letos prvič z veseljakom na morje, že čez 2 meseca. Igor, toliko bo fajn, da se ne boš nad spomnil.

0: Ok, noćni skok u petkovi pumpi i... za Igorja in njegovo družbo, za katero pravi, da se letos prvič z veseljakom odpravljajo na morje, vsi presrečni, ker so dobili sedeže na busu. Ja, res, v petih dneh je bil razprodan letošnji veseljakov izlet na morje. V Biograd na moru 26. septembra odpeljamo 10 avtobusov skupaj z relaksom. In ker je bilo lani tako fajn, smo se letos v uredništvu veseljaka odločili, da vam tudi vsak večer pripeljamo drug ansambel. Saša Lendero je tole, mogoče celo ona pride. Sama doma.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Ja, je priletelo sporočilo v petkovo pumpo. Pravi Tomaž, Nina, jaz bi te pa rad poklical, a daš cifro. Ja, ja, Tomaž, 031 666 444. Evo, ni problem.

Trije miško, ti so si tole zaželeli. Fantje pumpari, hvala za fotko. Sandi, Simon in pa Gašper so to. A ja, trombobi, fantje, trombobi. Tamle za njihov šank, fajn kelnar tomate.

0: Spoštovani, petkovi pumpi, danes je moj dan. Ni popuščanja vse slovenske radijske veselici, paket dveh polka prihaja in sicer...
1: Oladjerija je menina ta, oladjerija parček spišala.
0: Na menino planino se bomo odpravili z ansamblom skupino Špica, ni daleč tudi.
1: Zaradi tebe nisem več baraba. Tale
0: Baraba in Modrijani, vem, da si je tole zaželela družba iz Umaga, pa se mi je zdaj natančneje njihovo sporočilo nekam skrilo. Tako da, dragi pumpari Umago, radio do konca na glas, malo se mi zdi, da imate še fore.

Okay, to je pa super, to se res zasluša. Trombo, če nekdo zaradi nje ni več baraba. Ves pritkan. A zdaj gremo čez Tuhinsko dolino, na Menino planino, a jaz sem bila danes v Tuhinski dolini. Ja, Dušan, sem šla, seveda, da tudi v Pikota ne moreš iti mimo gostim.

0: Te dni je že štartala velika veseljakova akcija, kje igra veseljakova harmonika. Danes smo se potepali po Tuhinski dolini pri ekipu Rudija Poljanška. Evo, trombo vračam vsem tistim, ki ste nam piskali, ko ste se peljali mimo. Bravo, res ste pravi veseljaki. Valerija, hvala za pozdrave z Kozjanskega. Brandi je tole.
1: Petkova pumpa z Nino Tesnik Pavlič.
2: Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica, kot

0: našla tega kretena. Ok, še eno upozorilo za jutrišen četrti pohod Laško gremo v hribe. Sem ga dala isto upozorilo tudi pred tretjim pohodom, ko smo jo mahnili potem na Uršlo goro. Je rekla kolegica sodelavka Nina, pa Janoš, to pa nist res to rekla o eter. Ja, ja, sem in bom še enkrat. Jutri na Šmohor, da mi slučajno kdo ne pride na drkan. Ja? Sam dobra volja, pozitivna energija, pa mal evro dajte v denarnico, da v te dal za rundo.
1: Sluša se, petkova pompa.
0: Dol na kreto.

Tale je pa poletni petkovi pumpi pasala kata na mamo, bi rekli vražji, tudi če oni pridejo s to skladbo. Jo, danes imamo pa nekaj velik pumparjev razočaranih v ljubezni. Kaj ste si eni to zrihtali, da ste prosti, samski čez poletje, pa pol mal. Na jesen pa spet k ta stari ali pa staremu nazaj. Joj, Nina. Špela Grošelj je tule.

Bela Grošelj, Bog za naju sreče ni izbral in remix verzija te skladbe. Zdaj pa, kaj sem prej rekla, Ata, na mamo? Umba. Eno pomembno vprašanje bo zdaj zastavila Eva.

0: Bravo Eva in Vraži ata na mamo. Ja, kot ata na mamo, pa še ok poletju komarji.
1: Nina, pozdravljena. Tukaj je pa Bojan iz Šmarja v Lužni dolini.
0: Ok, Bojan, izvolite, komarja. Še en Bojan pol pride na vrsto, vidim Bojan. Pod

Ja, pumpari Bojani so očitno zdaj začeli leteti na kupu, ravno kar gledam eno Bojanovo fotko. Sicer pa bom združila zdaj dve glasbeni želji, naslednja bo tudi za družbo, ki se nam oglaša z ene morske destinacije, Šibenika. Pozdrav, tromba za Šibenik, zdaj pa še za enega Bojana, pa Eriko, pa Marino, pa Joško je še zraven v tejle družbi. Ja, čin, čin, na zdravje, vidim kozarce z vinčkom, čin, na zdravje.

lahko množično na dopustih, na vaših morskih destinacijah poslušate petkovo pumpo. Hvala vam, dragi pumpari in pumparke. Ja, je to poletna petkova pumpa. Alja je tukaj.

Vam povem iskreno, da nocoj so me pa že kar nekajkrat pete za srbele po plesu, tako da jutri obvezno kakšen ples na Šmohorju, ja? Tako da ne bomo zapravili sobotnega dne in ne zapravljamo tudi tega petkovega večera. Poletna petkova pumpa je tole, Nina sem z vami in tudi moja radijska, televizijska kolega Rudi in Tamara Aktualovca.

0: Rudi in Tamara, himna za prave ljudi. Kuk sem vesela, da se vsakič na vseh lokacijah hribov res družimo pravi ljudje. A številčno nas pridejo podpreti tudi voditelji Veseljaka in Aktuala. A jutri vas bova kot voditelja na odru na Šmokorju pozdravila Dejan in moja malenkost. Grega smo malce poslali na dopust. A sicer nam je jutrišnjo udeležbo na Šmokorju Nina potrdila tudi naša kolegica Aktualovka Žana pride. Verjamem, da tudi Klemen Bunderla in pridejo tudi številni, kot rečeno, veseljaki.
1: V hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Idemo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
2: Le, gledajte, da se jutri vidimo na Šmohorju. Ja, zjutraj bomo pa res to glavo imeli malo težav.

so mi všeč besede Uroša in Tjaše v tej skladbi. Za ljubezen nisi nikoli prestar. Okay. A to je res pomemben opomnik za tiste številne, ki ste nocoj javljali, da ste razočarani v ljubezni. No to. Ampak za tisto pravo, ja? Mašinca. Že v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe smo. Sem pa bila zelo vesela tega odziva kolega prijatelja Roberta z Relaxa. Fantastično je vedeti, da se relaksovi busi vsakič v petek zvečer furajo po Sloveniji, pa izven slovenskih meja, seveda proti jugu, s petkovo pumpo. Tako da relaksovi gost je zdaj na poti proti rimskim. Pol pa še na pivo in cvetje, ja?

0: Robert z Relaxa zate. Hvala. In za potnike z Relaxa, kje smo zdaj?
1: Ja, mi smo družba iz Mokronoga in želimo zimske kolizike za našega Selvedina. Dolenci!
0: Ja, bravo, tromba, koliko je pa fajn vedeti, da se tale petko večer

0: Spune, ki je daleč, da rad mal pauze.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živjo pumpari in pumparke, jaz smo res, da že v zadnji uri nocojšnje vseslovenske radijske veselice. Nina, ostajam z vami vse tja do polnoči. Pol grem pa domov spucat gojzarje. Ja, tromba. Ja, bom dala eno navodilo tik ob zaključku nocojšnje oddaje, pa če mi to rečete jutar na Šmohorju, pol bom res vedla, da ste z mano pumpali vse do zaključka. Ok, pa si damo roko, pa se objamamo, pa tako no, zdaj pač lih z vsemi pa namo šli skupaj za šank. Sicer pa, ja nič, gremo naprej.
2: Dobar večer. Nadja iz Mislinje kliče.
0: Aj, Nadja.
2: Jaz bi imela pa glasbeno željo za našo Aleksandro, pesem Ale Aleksandra. Hvala. Oh.

0: dogaja. Aleksandra, se vemo, da je kotlaščan zelo vpet v Laško, pivo in cvetje. Danes tudi na tamkajšnjem odru, mogoče tudi jutri kje. Poletje je prekratko, s tem se zagotovo strinjamo vsem. Plestenjak za Izolo.
1: Posluša se petkova pumpa.

Čisto prehitro mimo, je pa tudi res, da bomo vsi spisali kakšno zgodbo poletja, takšno ali drugačno. Marsikaj nam poletje prinese, marsikaj nam tudi odnese. Jaz bi rada na tem mestu eno veliko hvaležnost poslala vsem, od prvega do zadnjega, tistim, ki ste v bolnišnici dr. Petra Držaja. Hvala vam.

Ja, ja, se pravi, da se človek ne da kar tako, čeprav. Vam pa zdaj že lahko povem, da ni več smiselno klicati na petkovo pumpo za glasbeno željo, ker je premalo časa, da bi jo uresničili vsem, ja, šok. Damjan Murko je tole za družbo nekje iz Celja.

Največ šokov v petek zvečer imam jaz ob pogledu na urina kazalca. Zdaj pa, da ne bo šok za vse tiste, ki že nestrpno čakate kakšen paket polka, zdaj prihajajo kar tri v vrsto. Imamo plesavko, imamo plesavca, tri si naglejte.

Anecdotot Rafaela empanecdotot vaškega plesa en ansambl Vrabce. Pravzaprav je kar zelo na mestu, če s tem plesom kar začnemo. Paket treh polk v petkovi pump.

0: pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Hvala, fantje, bili ste fantastični. Sem prepričana, da bomo še veliko slišali o vas in veliko sodelovali.
1: Največja vseslovenska radio.

A jaz ravno kar opazujem fotke na Facebook profilu Petkove pumpe. Tina, pozdrav tebi in puncam. Wow, na džerbo! A Mojca se nam oglaša s Pašmana in pravi pozdrav v Slovenijo z eno starejšo od skupine Skater. Pozdrav

0: po moč. Katjo ste lahko še slišali v tejle skladbi. Janina vam bom kmalo pomahala z nocojšnje petkove pumpe, sem pa res vesela, ki vse nas poslušate. Žužemberk je nocoj z nami, Šmarješke Toplice pumpate z nami, nasleden kraj sem probrala, Vodice, glede na to, da je poletje, pa tudi Nožično pumpate z nami na obali.
1: To so ritmi petkove pumpe.
0: Ampak so verjetno Vodice, a ne Dominika in Eva.

Čakaj, prišlo mi bo to noč za Dominika. In evo, ob njuni vselitvi pravi piše Jakob. 1, 2, 3? Ja, res. 1, 2, 3 pa je ura vsak petek, polnoč. Čas za zaključek petkove pumpe. Ampak nismo še čista.

Pika Zorjan, ja, nam je naredila fantastično vzdušje tudi na Uršli gori. Sicer pa jutri na četrti pohod Laško gremo v hribe na Šmohor, prihaja njen bivši. Ja, mogoče nam celo povedaj na frišno zaljubo.

0: Mohor, kako je hodil, pa če je tudi kaj na frišno zaljubljen. Rok Piletič, jutri z nami, torej naš Mohorjo.
1: Dobro večer, mi pa tudi špilamo na bučah odbojko, pa bi imeli en bumerang od barabinov. Hvala lepa.
0: Evo jih, ni zakaj.

0: nekaj za vas, pumpari in pumparke. Aplavz, ker ste z nami zdržali do zaključka.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Pijemo u Hribe, projekt pivovarne Laško. Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči že 20 let.
1: In polnoči bo zdaj. Še nekaj vam dolgujem. Sem rekla, da tisti, ki jo boste čez nekaj ur mahnili na Šmohor in se torej tam tudi vidimo. Če si nekaj naredimo, bom vedela, da ste bili z mano do zaključka nocojšnje oddaje. Skratka, če mi sežete v roko pa rečete pumpar, pumparka, potem bom res vedela, da ste bili z mano še 4 minutke pred polnočjo. Zdaj pa gremo res pucati gojzarje ali pa še tudi kaj narediti, a ne? In se vidimo čez nekaj minut, čez nekaj ur pa res, na četrtem letošnjem pohodu Laško gremo v Hribe, se vidimo na Šmohorju. Sicer pa, dragi pumpari in pumparke, to zdaj v tem trenutku še nikakor ne pomeni, da je treba iti spat. Je pa to res, da bila petkova pumpa. Paste na se in se vidimo. Mua! Na nebo.

vladanačke oči. Starija je bila, ne toliko.

o ljubavi do sna. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.